0: и Турция. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от Сдружение Боец и граждански активист Манол Глишев. С скандирания «Тук не е Москва, оставка и мафия», протестиращите настояха за оставка на кабинета на Румен Радев.
1: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
2: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
3: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
0: Казаха участници в протеста пред репортера Марта Младенова. От трибуната се чуха и критики към президента Илияна Йотова. Протестът се проведе в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Студенти и преподаватели от НАТФИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
4: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Следва прогнозата за времето на дежурния синоптик Релена Димитрова.
5: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция пътна инфраструктура информират, че заради катастрофа е ограничено движението по първокласния път 1-4 в посока София в района на Велико Търново. Преминаването е с обход през градската част за всички моторни превозни средства. Пътуването в посока Варна е без ограничения. Също от пътната агенция информират, че днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по магистрала Тракия на територията на област Хасково при 109 и 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Ще бъде ограничавано движението на автомобили в активната и изпреварваща лента към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5. Check it out.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 септември, сряда. Сигурността и отбраната ще са акцент в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илена Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Евросъюза за Украина и следващия дългосрочен бюджет на общността са сред темите, които се очаква да бъдат днес в фокуса на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето. От Страсбург предава пратеникът ни Лъчезар Валев.
1: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособност

0: Управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лейен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейският парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки, физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
1: Президентът Илияна Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи и Държавната агенция Архиви, където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Йотова ще се срещне и с кмета

0: генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомер. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
1: Чешкият премьер Андрей Бабиш пристига на официално посещение в България. В София той ще се срещне с министър-председателя Румен Радев, като сред основните теми са двустранните отношения, икономическото сътрудничество и актуални европейски въпроси. В рамките на визитата е предвиден и българо-чешки бизнес форум. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавенето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините Мария Филева.
1: Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити при руска атака по жилищен квартал в град Славянск в Донецка област, съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година с отбрана, което е увеличение от 12%, предаде агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. В опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк идната седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара и е изчерпала част от боеприпасите им. Това се казва в доклади на Конгреса и Пентагона. Информацията идва на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като броят на преминаващите на ден кораби е под 10. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
3: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Докладът на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. В същото време бойните действия в Персийския залив продължават.

0: Продължават. Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешъм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Във връзка с другия конфликт в региона с йеменските бунтовници хути, вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е в пряк контакт с подкрепяната от Иран групировка, която вече контролира другия ключов проток Баб ел-Мандеб в Червено море. Политическото бюро на хутите обаче отхвърли твърденията на Белия дом. За новините Лилия Димитрова.
1: Британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер, наречен Chosen Brick, за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи, посочват от Националния център за киберсигурност. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. Нападателите често са адаптирали подхода си спрямо конкретните мишени. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Хага се очаква да бъде прочетена присъда срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Западни страни предупредиха гражданите си за протести в Прищина и други големи градове. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Бившите ръководители на армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020, след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В навечерието на съдебното решение косовските власти предприеха засилени мерки за сигурност. Полицията съобщи, че е координирала действията си с КФОР, Американското посолство и представителствата на Евросъюза и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Силите на реда отхвърлиха твърденията, че страната е блокирана, като подчертаха, че подобни мерки са стандартна процедура при очаквани големи събирания. Съединените щати, Великобритания и Франция предупредиха гражданите си в Косово за демонстрации в центъра на Прищина и ги призоваха да избягват местата с протести. На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден марш за свобода в подкрепа на подсъдимите. Бившият президент Хашим Тачи заяви по-рано, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения. За новините Савина Спасова.
1: Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4%. С приетия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Прогнозите показват, че броят им са 21 милиона през миналата година до близо 358 милиона души към 2031. В същото време правителството одобри инвестиции в испанските летища в размер на 13 милиарда евро за следващите 5 години. От тази сума близо 10 милиарда евро са за разширяване на капацитета на терминалите, подобряване на оперативната дейност и мерки за сигурност. Останалите 3 милиарда евро са предназначени за развитие на търговската дейност на държавния оператор. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: След като беше затворено до 22 часа местно време заради вулкана Етна,

0: Летището на Катания възобнови дейността си, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: След почти двудневно затваряне заради облаците вулканична пепел от Етна, аерогарата на Катания възобнови дейността си както за излитащи, така и за кацащи самолети. От кратерите на върха на вулкана емисиите на пепел продължават, но по-слаб начин, докато трусът, който сигнализира енергията на изкачването на магмата във вътрешността на вулкана, се издига и се отчитат средни стойности. Текущата активност накара обсерваторията Зетна в Катания да издаде ново предупреждение за авиацията, чрез което съобщава, че кодът за вулкана за момента е понижен от червен на оранжев, което е трета степен на тревога от общо 4 по тази скала. Все пак пътниците са помолени да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините, Елена Шаханова.
0: В бюлетина Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добро утро!
2: Добро утро! Изтеглен бе жребият за първите срещи от новия турнир на Купата на елита, проект на Футболния съюз и Професионалната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, а на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, финалът е на 7 април. Наградният фонд е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като бе задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке. Резултатите в последните мачове от 9-я кръг във втора лига. Локомотив Горна Оряховица на Себър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори състав и 5 пред Фратрия и Янтра. Първенство на Испания 6-ти кръг. Рейо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия 16-ти на финали. Питър Бърл Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време. Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнам 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Извън футбола, Викторио Илиев и Христея Нинова са с контузии и отпаднаха от националните ни отбори по бокс за започващото утре в София европейско първенство. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Страната ни ще бъде представена от 10 мъже и 5 жени. Резултати от нашата група на европейското първенство по волейбол за мъже в столицата. Португалия, Северна Македония 3-0 и Полша, Украина също 3-0. Националите ни си гарантираха участие в елиминациите, а до вечера е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Осмина финалът на нашите е в събота срещу съперник, който предстои да бъде определен. В първия кръг на тенис турнира за жени в Пазарджик Елизара Янева отстрани нидерландката Сара Ван Емст с 6-1 и 6-2. Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4, а Росица Денчева се отказа заради контузия.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! С предимно слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Значителна облачността, главно над крайните югозападни и югоизточни райони. Температурите към този час от 8 градуса в Казанлък до 16 в Сандански. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще прободава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби, краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса.

0: чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на фуги на съоръжения по автомагистрала Марица в района на 109-я километър в посока граничен пункт Капитан Андреево, ще се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента в плотното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента. В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Сигурността и отбраната ще са акценти в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илияна Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте! В утрото на днешният делник, сряда е 16 септември. Какво ще кажете към ароматното сутрешно кафе днес да добавим круасан с шоколад? Казват, че ранобудниците са щастливи хора, защото имат възможността първи да посрещнат деня. А той днес ще е прекрасен, ако си го направите такъв. Какво ще е времето днес? Подробностите очаквайте след минути и ще ви отведем и назад в миналото с събитието. Случили се на днешния ден през годините. Ще добавим и хороскопа ви за 16 септември, това в минутите до 8. Звукорежисьор Иване Желева Генсузова, новините ще представя Християна Йорданова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:24.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане още ще се понижи през днешния ден и ще доближи средното за месеца. Днес синоптиците обещават преобладаващо слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони днес, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток, а максималните температури за страната ще се колебаят между 23 и 28 градуса. По Черноморието днес също слънчево време с времени увеличение на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток, а максималните температури днес тук ще бъдат между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В момента в Бургас термометрите показват 14 градуса. Тих вятър има със скорост 1 метър в секунда. Вероятността за валежи днес е 37%, облачността 17%, а влажността на въздуха 84%.
0: 92,5 БНР Бургас.

0: този ден.
1: Бързо утрото и вече е 7.38. Каним ви на разходка назад във времето. На този ден през далечната 1620 година от английския град Плимут потегля кораб, чийто пътници създават в Плимут, Масачузетс, първата английска колония в Америка. А през 1966 година в Нью-Йорк се е състояло първото представене в новата сграда на Метрополитън Опера. Днес е Международният ден за защита на озоновия слой. Отбелязва се от 1995 година по решение на Общото събрание на ОНЕ, за да подчертае важността на този естествен щит, поглъщащ по-голямата част от вредните ултравиолетови лъчи, идващи от слънцето и щетите, които човешката дейност му нанася. Още за събитията на този ден през годините разказва сега Десислава Златева.
2: На 16 септември през 1794 година Стойко Владиславов е избран за врачански епископ и приема името Софроний Врачански. Той произхожда от заможно семейство от Котел, учи в килийно училище в родния си град, работи като абаджия, но стремежът му към духовни занимания надделява. През 1762 година е ръкоположен за свещеник, работи и като учител и книжовник в родния си град. Голямо влияние върху дейността му оказва срещата с Паисий Хилендарски в Котел. Отец Паисий му показва история славено-българска, от която той прави препис, известен днес като първи Софрониев препис от 1765 година. Доцент Елена Узунова, главен архивист на Народната библиотека, разказа.
3: В бележката, която той сам написва, тази книга я донесе Паисий Еромонах от Света гора Атонск и я преписахме. Той казва кой е дал пари, кой е настоял и кой е подарил на църквата Свети Петър и Павел в Котел. Така че Софроний Врачански всъщност е основоположника, така да се каже, на тази цялостна традиция в преписването на

0: история славяно-българска, както и на компилациите, които са по-нататъка направени от други книжовници, учители, духовници.
1: На този ден през 1875 година избухва Старозагорското въстание, организирано от Българският революционен централен комитет в Букурещ и ръководено от Стефан Стамболов с помощници Захари Стоянов и Георги Икономов. Организацията на въстанието е слаба. Надигат се основно селата около Стара Загора. Над 800 души участват в образуваните 6 големи селски чети. Водят се тежки сражения около селата Обручище, Самуилово и Елхов. В крайна сметка някои от апостолите се скриват, други емигрират, а трети, като братя Михаил и Георги Жекови, не успяват да се спасят. Старозагорското въстание обаче дава явен знак, че на дневен ред е освобождението на българският народ. Според историците, то е проверка на силите за по-мащабната освободителна акция, а априлското въстание през следващата година, която ще привлече вниманието на великите сили. От света през 1810 Мексико обявява независимост от Испания. 38 години по-късно американските астрономи братя Бонд и английският астроном Уилям Ласел независимо откриват Хиперион, естествен спътник на Сатурн. През 1976 година арменският шампион по подводно плуване Шаварш Карапетян спасява 20 души от тролейбус, паднал във водохранилище в Ереван. Две години след това при земетресение в югоизточен Иран с магнитуд 7,9 по скалата на Рихтер загиват 26 000 души. През 1977 година светът се разделя с Мария Калас. Тя учи оперно пеене в Гърция, но става известна в Италия, където дебютира в Ласкала през 1951 година. Репертуарът ѝ варира от класическите опери на Доницети, Белини и Росини до творбите на Верди и Пучини. Определят я като най-високият връх в певческото изкуство на 20 век. Феноменален глас, невероятна техника, магично присъствие на сцената. За почитателите на изкуството тя остава ла дивина, божествената.

0: Звездните рожденици днес са американският актьор Мики Рурк, певецът Марк Антони и илюзионистът Дейвид Копърфилд.
1: БНР Бургас, близо до вас.

Любовна ни изненада 16-я ден на септември според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, интересен разговор ще ти даде нова идея, не бързай с финансови решения. Телец, ще получиш признанието за усилията си в любовта, покажи чувствата си по-открито. Близнаци, нова информация ще ти помогне да вземеш решение, в любовта може да има неочаквано развитие. Раците, днес интуицията ви ще ви насочи правилно, не крийте това, което наистина чувствате. Лъв, възможно е да получиш интересно предложение, в любовта бъди по-спонтанен. Деви, практичен разговор ще помогне да решиш отдавна отлаган въпрос, не анализирай прекалено отношенията си. Везни, приятна комуникация може да доведе до ново запознанство, внимавай с ненужните разходи. Скорпиони, важен разговор може да промени отношението ви към някого, постоянството ще ви донесе успех. Какво да очакват стрелците? Нова идея или предложение ще привлече вниманието ви, не взимайте решение прекалено импулсивно. Козирози, усилията ви започват да дават резултат. В личния живот бъдете малко по-меки. Водолеи, днес

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентин, Грабо и Каса Часовника.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Здравейте. Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя.

0: Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Християн Йорданова. Депутатите с първо редовно пленарно заседание тази седмица. Според предварителната програма, като първа точка в дневния им ред,

0: е залегнал законопроектът за промените в закона за търговския регистър. Според него, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от агенцията по вписванията. Така, смятат вносителите, ще се преодолее значителното забавяне на разглеждане на заявления в регистъра и ще се осигури възможност за произнасяне в срок. Европейската комисия се готви да представи предложение за европейски акт за децата онлайн, който предвижда ограничения за достъпа на непълнолетни до социални платформи. Проектът включва и нови изисквания за безопасност на онлайн услугите, сред които видеоигри и чат-ботове с изкуствен интелект. Според документа, деца под 15 години няма да могат да създават профили в социални мрежи и платформи за споделяне на видеосъдържание без одобрението на родителите. В същото време технологичните компании ще трябва да проектират цифровите си услуги така, че безопасността на децата да бъде заложена още при създаването им. Очаква се председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да представи основните параметри на предложението по време на речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент днес. Самият законопроект трябва да бъде публикуван утре. 26 милиона и 360 хиляди евро е проектът за бюджет на община Руен за 2026 година. Средствата, за разлика от миналогодишния бюджет, са с близо 3 милиона евро повече, каза кметът Ахмед Мехмед. Малко над 17 милиона и 450 хиляди евро са делегираните от държавата дейности, посочи той.
1: Капиталовите разходи, нали, ще бъдат 2 милиона и 200 хиляди евро, като в тази капиталова програма залагаме така най-неотложните проблеми да бъдат решени на населените места, така разпределени във всички населени места. Там асфалтиране на улици, бетониране, тротуари, такива неща, както и ремонти на общински сгради, училища, детски градини. И смятам, че ще имаме проблем с средствата за зимно поддържане.
0: Проектът на бюджет ще бъде гласуван в Общинския съвет на 21 септември. Повече по темата ще чуете в сутрешния блок след новините. Въпроси за инфраструктурата и нелоялната конкуренция в туристическия бранш отправиха хотелиери към ресорното министерство. Оттам уточниха, че решенията ще се търсят чрез диалог с бизнеса. Стана ясно, че единната система за туристическа информация ще бъде реформирана. Подробности от Ивайло Пеев.
2: Хотелиера Радостин Дачев постави акцент върху необходимостта от по-добра инфраструктура и посочи предстоящата Евровизия като пример за мащабно събитие, което може да доведе до голям туристически поток.
3: Защото от тези 90 000 души, които очакваме да бъдат настанени в района, сигурно 60% ще бъдат в Слънчен бряг. А липсата на пари, разходите за аудиото, приходите за общината, това е изключително несправедливо.
2: Другия сериозен проблем, поставен от Радостин Дачев, е нелоялната конкуренция.
3: Голяма част от хотелските апартаменти, апартаменти, хотели, те стоят на АК-15, но те функционират. Пречат на граждански оборот, защото нито плащат данъци, нито плащат туристическа такса, всъщност формират, но не изгряват така положението. Други, които пък са за САК-16, които функционират, те не са регистрирани като апартаментни хотели. Работят на черно.
2: В отговор министъра на туризма Илин Димитров уточни.
4: Относно нерегламентираната дейност, данъка трябва да е еднакъв във всички. Щом упражняваш дейност, т.е. имаш сходни дейности, трябва да важат сходни правила, защото понякога има нужда от сигнал. Дали? Вие знаете кой какво прави, къде го прави, по какъв начин. Ами информирайте контролните органи.
2: За новините Ивайло Паев.
0: Националният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще представи юбилейния си концерт утре, 17 септември, в Летния театър в Бургас. Ансамбълът отбелязва 75 години с национално турне в над 20 града. Творческият екип и артистите ще представят танцови интерпретации, свързани с традиционните годишни празници. Концертът е от 20 часа утре. По Черноморието днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. По южното

0: крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 2-3 бала. Чухте новините в 8.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Ако бързате в Делника, вече е 8.12, 14 градуса показват термометрите в Бургас. Слънчево утро, максимални 23 градуса очакваме по-късно през деня. Не планирайте хубавите неща, оставете ги сами да ви се случват. Добро утро в сряда казваме и на по-късните ранобудници, време за разсънване и нов Делник. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на

0: отношения, финансовата рамка на бюджета на община Руен за тази година е 26 милиона 360 хиляди евро. В сравнение с миналогодишният, увеличението в средствата е с близо 3 милиона евро. Какви са приоритетите и предизвикателствата пред Руенска община, ще научим след минути от кмета Ахмед Мехмед. И още, инфраструктурата и нелоялната конкуренция са сред основните проблеми пред туристическия бранш. Според хотелиерът Радостин Дачев, нужно е решенията да се търсят чрез пряк диалог между държавата, общините и бизнеса. Повече ще чуем след 8:30.
1: 92.5 Бенере Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече 8:20 и ще стане дума за пари. Финансовата рамка на бюджета на община Руен за тази година е 26 милиона 360 хиляди евро. В сравнение с миналогодишния, увеличението в средствата е с близо 3 милиона. Това обясни преди гласуването в Общинския съвет на проекта за бюджет кметът Ахмед Мехмед. Делегираните от държавата дейности са 17 милиона 453 хиляди евро, посочи още той. Какви са приоритетите и предизвикателствата пред Руенска община? С градоначалникът разговаря Свобода Танасова.
2: От местни дейности 8 милиона и 900 хиляди. Като така капиталовите разходи, нали, ще бъдат 2 милиона и 200 хиляди евро. Като в тази капиталова програма залагаме така най-неотложните проблеми да бъдат решени на населените места, така разпределени във всички населени места.
1: Кои са най-неотложните? Извинявам се, че ви прекъсвам. Кои са най-неотложните проблеми?
2: Най-неотложните постоянно в населените места има проблеми, нали, с там асфалтиране на улици, бетониране, тротуари, такива неща. Както и ремонти на общински сгради, училища, детски градини. Това имам в предвид. И смятам, че ще имаме проблем с средствата за зимно поддържане, защото там увеличението е 0, почти няма увеличение, 0,1%, пък знаете вече горивата, къде, нали, отидаха като цени, инфлацията си върви. Но каквото, такова, нали, ще се опитаме така. Според чергата, както се казва, да се разпростираме и така.
1: Кога ще бъде одобрен този проект на бюджет?
2: На 21 септември.
1: Какви ще бъдат приоритетите на общината за оставащото време до годината? Какво ще гледате да бъде свършено?
2: Еми, ще гледаме, както ви казах, първо неотложните проблеми да бъдат решени, но в същото време така ще се съобразиме и с времето, нали, защото то много малко остава вече до

0: края на годината, пък при зимни условия, знаете, асфалтиране, бетониране, трудно, нали? И така.
1: А при вас са и много тежки условия зимно време?
0: Ми, така е, да, планински район сме и винаги говорим, че вече, нали, климата се променя, но при нас зимата си е зима.
1: Учебните заведения и детските градини готови ли са?
0: Сега провеждаме процедура там по избор на, за избор на изпълнител за доставка на отоплителни материали, нали, за детските градини. За всяко населено място в бюджет 2026, нали, ще има там по нещичко и така.
1: В момента е сключен временен договор за превоз на учениците, които пътуват между селата Зайчар и Руен, уточни още кметът Ахмед Мехмед, а проектът на бюджет ще бъде гласуван в Общинския съвет следващият понеделник.
2: БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.31. Прекъсвания на електроснабдяването предстои днес в Бургас и региона. Ето и повече информация. Село Бероново днес ще бъдат без ток в периода от 9 до 16 часа. Прекъсване на електроснабдяването ще има и в село Сан Стефано, а периода от 9.30 до 16 часа и 30 минути. И още във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово, днес ще има прекъсвания на захранването в отдел райони на населеното място в интервала от 8.30 до 17 часа. И още в град Бургас, квартал Рудник, улиците Батак, Пеню Пенев, Пею Яворов, Пирин, Стоян Димов, Витоша, Кирил и Методи и Перущица. Днес също прекъсвания на тока от 9 до 17 часа. И в град Поморие, улица Морска 30, без ток ще бъдат там в времевия диапазон от 9 до 15 часа и 30 минути.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: Via Pontica.
1: Вече 8.40 и ще стане дума за туризъм, инфраструктурата и нелоялната конкуренция са сред основните проблеми пред туристическия сектор. Това заяви хотелиерът Радостин Дачев по време на среща на бранша в Несебър, в която се включи и министърът на туризма Илин Димитров. По думите му, решенията трябва да се търсят чрез пряк диалог между държавата, общините и бизнеса. Повече ще научим сега от репортажа на Християна Йорданова.
2: Радостин Дачев постави акцент върху необходимостта от по-добра инфраструктура и посочи предстоящата Евровизия като пример за събитие, което може да доведе до значителен туристически поток.
3: Бизнесът е готов. Общината съм сигурен, че той и тя е готова и иска. А дето дали е готово и има ли пари изобщо да подпомогне този процес? Защото от тези 90 000 души, които очакваме да бъдат настанени в района, сигурно 60% ще бъдат до Слънчен бряг. А липсата на пари, разходите за авиото, приходите за общината, това е изключително несправедливо и в същото време бюджета на общината 126 милиона, нека да стане 200 милиона. Същата община с по размер един бюджет 26 милиона. Разбираме, че приходите идват от самия туризъм, но дайте възможност на общините да инвестират в инфраструктурата, защото в разговорите сме, които сме говорили, общината каза, ние имаме законно и ограничение да инвестираме в частна инфраструктура. Той е така. Дайте възможност те да могат да инвестират. Не е важно размера на туристическия данък. Важно е къде отива и как той се разходва. В момента какво е положението? Бюджета на авиато, който се грижи за инфраструктурата, е формиран само от собствените приходи. И е нормално. Тук имаме един комерциализиран подход към инфраструктурата, защото само тя, тази глобална инфраструктура, може да ги храни. И те трябва да се издържат. Но този бюджет е 20-30% на турист. Се връщат по някаква форма за поддръжка на инфраструктурата, а не и за развитие.
2: В отговор министърът на туризма Илин Димитров уточни, че размерът на туристическия данък не се определя от Министерството на туризма, а от общинските съвети.
4: Ние даваме възможност, първо, че го изпетляваме, второ, нещо, което можем да направим, и това между другото е по молба на Велинград. Велинград е градът с най-добра събираемост на туристически данък. Те дойдоха и казаха, бе, дигнете тавана, защото искаме да вдигаме повече, но това не зависи от министъра, това зависи от общинския съвет. Аз тавана мога да вдигам, но колко е обема, нали, каква е стойността на данъка, се определя от общинския съвет.
2: Другият сериозен проблем, поставен от Радостин Дачев, е нелоялната конкуренция.
3: Голяма част от хотелските апартаменти, апартаменти и хотели, те стоят на АК-15, но те функционират. Те функционират и тук пречат на гражданския оборот, защото нито плащат данъци, нито плащат туристическа такса, всъщност формират, да не изкривяват така положението. А други, които пък са за АК-16, които функционират, те не са регистрирани като апартаментни хотели. Работят на черно. Обаче как можем да проследим цялата тази динамика? Действително, ако имаме свързани системи, кой е на АК-15, кой е на АК-16, от коя година, колко време е стоял той в отделно, е къде, колко вода ВИК сме изкарчили при предзятото, колко ток сме изкарчили предзятото за този апартаментен хотел. Ние ще ги фаним за 24 часа, ще ги фаним всичките. Както направихте системата Sigma, която да осветлява процесите, ако свържем всички тези системи, нищо осветлим всичко това, ние не трябва да го направим.
2: Министърът отговори.
4: Данъкът трябва да е еднакъв във всички. Щом упражняваш дейност, т.е. имаш сходни дейности, трябва да важат сходни правила. Няма как да се нарушава това правило, защото ползващи апартаменти и неплащащи данъци ползват точно тази инфраструктура, която се поддържа от данъците на тези, които плащат данъци. И тук ние ще подкрепим бизнеса на светло. ЕСТ е един много добър инструмент, но тук трябва и бизнеса да помогне, защото понякога има нужда от сигнал. Дали, вие знаете кой какво прави, къде го прави, по какъв начин. Ами информирайте контролните органи.
2: По думите му, промяната няма да настъпи изведнъж, но посоката трябва да бъде към постепенно изсветляване на сектора, повече инвестиции в инфраструктура и създаване на по-добри условия както за бизнеса, така и за туристите.
1: Ето и някои от акцентите на днешният 16 септември. Президентът Илияна Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита днес в Страсбург. В Европейският парламент те ще разговарят с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат и с българските евродепутати. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделците. Това са законопроектите на ГЕРБ СДС и на Прогресивна България, приети вече на първо четене. И спортната новина в днешния ден. Волейболистите от националният ни отбор ще играят срещу действащият европейски шампион Полша в последния си матч от груповата фаза на европейския шампионат. Срещата е до вечера от 19 часа в Арена София и е очаквана с огромен интерес от родните привърженици на най-успешният ни колективен спорт. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
0: години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Eventim, Grabo

0: историята отблизо. От тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак 100.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската сигурност и отбрана, дългосрочният бюджет на общността и подкрепата за Украина с акцентите в речта за състоянието на Съюза, която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе днес в Европейския парламент. Очаква се да бъдат обобщени резултатите от дейността на комисията през миналата година и представени приоритетите в работата и за настоящата. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург, където ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Илияна Йотова ще открие в Европарламента изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост». В Страсбург е и министърът на външните работи Велислава Петрова, която след предвидените в програмата и разговори ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. На официално посещение в София пристига чешкият премьер Андрей Бабиш, който ще обсъди с българския си колега Румен Радев двустранните отношения и икономическото сътрудничество. В рамките на визитата е предвидено и провеждането на българо-чешки бизнес форум. Народното събрание се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Депутатите ще обсъдят още промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Затова Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
2: Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Сумска област също е била обект на нападение с дронове и управляеми авиобомби. Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президентът Владимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френски

0: политическия си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсег и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Федералното правителство на Съединените щати е на път да одобри пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност 2,8 милиарда долара, съобщиха американски медии, цитирани от Франс Прес. Вестник Вашингтон Пост посочва, че пакетът, финансиран с парите на американските данъкоплатци, включва някои от най-разрушителните боеприпаси в западните арсенали, сред които 40 000 бомби с тегло по един тон. Нью-Йорк Таймс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила продажбата, позовавайки се на американски официален представител. В Хага се очаква произнасянето на присъдите срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Хашим Тачи, Кадри Весели, Раджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020 година след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В емисията Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осмина финалите, съперникът ни в събота предстои да бъде определен. Поляците продължават като победители в групата. В Самарканд, Узбекистан, по обед ще бъдат пуснати часовниците за първия кръг от 46-та шахматна олимпиада с участието на нашите отбори. При мъжете играещият капитан Кирил Георгиев ще разчита на Аркадий Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров, а при жените ще играят Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриел Антова и Гергана Пейчева. Четири българки излизат на корта за осмина финалните си двубои от тенис турнира в Пазарджик. Елизара Янева, Ива Иванова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. До края футбол. Локомотив София приема от 19 часа състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт, като ще следим и волейболния двубой на нашите с поляците. А треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като е задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Австрийският Залцбург пристига у нас за утрешния матч от първия кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу Левски. Гостите отказаха официална тренировка в София, а двубой в четвъртък ще следим пряко в ефира на Хоризонт. По-интересните срещи до вечера – Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос и Агелония и Съндърланд АЗ Алкмар. Резултати от снощи – първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечер предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия 16-ти на финали, Питърбъро Барзли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след

0: вятрина, отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково при 109 и 110 км в платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ще се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини за този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: В минутите ни за култура днес ще говорим за един мюзикъл, чийто премиера предстои в края на седмицата в Бургас. Всъщност Държавен куклен театър Бургас започва новият сезон с едно музикално и щуро приключение, и това е мюзикъла 101 далматинци. За него ще поговорим сега с режисьорката Елена Панайотова и с актрисата Десислава Минчева-Тодорова. Добре дошли в нашата студио, дами.
2: Добре заварили.
3: Добро утро на всички и усмихнат ден.
1: Надявам се, че ще го усмихнем сега още повече. Денят с разказ за тази провокация. Провокация към вас, но и провокация към публиката. Мюзикъл на българска сцена, на сцената на куклен театър Бургас. Ами, нещо ново, нещо различно, нещо провокативно. Може би режисьора да чуем?
2: Да, точно така. Това е, аз мятам, че това е един жанр, който те първо навлиза в България. Той неминуемо ще навлезе. Много е атрактивен, както се надявам да открият зрителите на Бургас, след като гледат нашия мюзикъл. Така че това е първия авторски мюзикъл, не само Бургас, в България, семеен, който се прави с кукли и с актьори, музиката на Асен Аврамов. Той е специално направен за Бургас, за Куклиния театър Бургас, подкрепен, разбира се, от кандидатурата за това Бургас да стане културна столица 2032. И е много интересно, десе ще ви кажа повече. Според мен ние много измъчихме, но имаме едно 19 кукли, 8 актьора, към 20 песни, така че това е една мега продукция, която се задава в Държавен куклен театър Бургас. И то от една от най-любимите истории. Аз мисля, че всичките малки зрители са гледали анимацията, те продължават да гледат.
1: Големите.
2: Не само малките и големите. 101 далматинци, това е по романа на Доди Смит. Края на 60-те Дисни прави една невероятна анимация и историята става хит по целия свят. Има и филм с Глен Клоуз в главната роля като Круела де Вил и така. Много хитово заглавие и аз съм много щастлива, защото идеята се роди от това, че ние с директора на театъра си помислихме, че Десислава Минчева Тодорова със сигурност може да изиграе Круела де Вил.
1: А всичко започна от Круела де Вил и Деси.
2: След което той каза, аз имам много други пеещи актьори. И тук вече се завъртя колелото.

0: Лесно ли е да се пее на сцената на Държавен куклен театър Бургас?
1: Е, сега. Няма лесно, по принцип,
0: няма
1: обаче
0: лесно, да.
1: Мене пеенето си ми е в кръвта, просто така Господ ме е дарил с едни таланти, които просто трябва да ги използвам. А пък при моята история, личната ми история започва като дете и то свързано с музикалния театър в Смолян. Така че първите ми стъпки на сцената са били в мюзикали. И това е моя жанр, който винаги съм искала да играя. И много благодаря, че сега ми се даде възможност така по-професионално да се срещна, въпреки че и като дете това, което правихме, беше си доста професионално. И в смисъл професионално на нивото на децата. Но сега просто това, което правиме, направо е... на друго ниво е, първо, че е специално, защото да се пише музика за тебе като актьор, за твоя глас, ами това може би един път ти се пада в живота, нали? Аз така го пожелавам на всички колеги, които могат да пеят и искат да живеят едно такова преживяване в мюзикъла. Наистина е специално. А пък... Пък това да се срещнем на сцената с режисьорката също беше добър сблъсък. Защото аз така вече за едни 30 и кусор години така съм се утвърдила на сцената и си имам вече свой начин на игра, който режисьорката успя да промени.
0: Провокирали сте, значи. Провокирали сте, предизвикали сте.
2: Да, сега се сещам, че ние с Деси всъщност се срещнахме преди 150 години.
1: Преди 30 тога... години.
2: 30 ли беше? 35 поне. Да. Когато правихме двете, като много млади, стартирахме, още не бяхме на професионална сцена в един театър Парад в Пловдив и направихме много куклено представление. Аз учих да съм режисьорка. Тя започваше, се случваше да е актриса.
1: Да,
2: още преди да влезнем в надпис и съответно да специализираме. Така че на професионална сцена сега се срещаме след толкова години отново, което е прекрасно.
0: Няма случайни неща, според мен.
2: И то в кукления театър. Да. Аз съм драматичен режисьор по уш, по принцип. Говорейки за пеенето, искам да спомена, че всичко това нямаше да бъде възможно, ако голямата българска певица Роберта не беше с нас. В случая Роберта е музикален директор на продукцията. Това значи, че след като композитор Есен Аврамов е написал музиката, тя е тази, която започва да работи с актьорите, за да могат те да пеят, да разчитат тази динамика, да може да изградят музикално образите. Роберта, освен че е страхотен глас, тя е невероятен педагог и смятам, че така е един от малкото в България, изключителен, който може да работи и с актьорите и да извади точно гласовете от тях, да им помогне да стъпят така музикално на много добра база.
0: Да. За работата по спектакъл ще поговорим след минути, а сега е време за музика.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Говорим за мюзикъла 101 далматинци. Премиерата му предстои в края на седмицата в Държавен куклен театър Бургас. Наши гости са режисьорът Елена Панайотова и актрисата Десислава Минчева Тодорова. Дами, кажете ни всъщност как премина процеса на подготовка за осъществяването на тази идея и колко време всъщност ви отне, за да сте готови вече за премиерата?
2: И понеже това е една мега продукция, тя започна с малко семенце, което посяхме като така идея, така че премина през това да вземем правата върху единствената адаптация, върху романа на Доти Смит, която е в Лондон, след което аз трябваше да направя адаптация за нашия си мюзикъл. В екипа да споменем, че работи още и текст на песните Илия Девиджиев, един много интересен автор детски, който написа песните. В екипа са и сценограф Юлиана Войков, много интересни кукли, прекрасна визия, много добри костюми, вие ще го видите. Хореограф е също Росен Михайлов, така че предстоеше да се събере екипа и после имахме поне 2-3 месеца репетиции, прекъснати във времето, в изчакване на истинските кукли, работене с маркирани кукли, създаване на песни специално за техните гласове, разучаване на песни, пристигане на финална оркестрация,

0: работа с хореограф. Въобще това си една бродуейска продукция, която се случва, както в Бургаския куклен театър, и както аз се шегувам, ако ние не бяхме започнали с такъв мащаб, нямаше да ви бърят за Евровизия. Ние сме късмета на Бургас. Защото започнахме с мащаб, който въобще не се усъмнихме, нали, в нивото на Бургаския куклен театър.
1: Да, какво е всъщност да изиграеш Круела Девил? От Деси очаквам да сподели сега.
2: Ами то си е предизвикателство, защото тя е толкова различна от мен. И трябваше много неща така да потисна, за да изкарам, но както казва моя съпруг, изкарай истинската си същност и ще я направиш. Но... да, трудно. Аз много обичам животните, изключително. И просто да обърна нещата ми е много трудно. Защото аз съм по-скоро спасителка, а не унищожителка, защото тя е такава. Тя е безкомпромисна. Модна икона. Тя просто създава модата. И... това да намери такива кучета с такава кожа, това е вау, тя ще дигне нивото. И няма никакво съжаление в нея, няма... И това...
1: Така... Не е лесно да играеш за водей. Никак не е лесно, според мен.
2: Не, но е сладко. Това да манипулираш колегите на сцената е чудно.
1: Казахте колегите, всъщност да кажем и кои са другите актьори.
0: Да, разбира се. Значи, имаме едно семейство, за тези, които си спомнят историята, де си подсказа малко. Круела е злодея, модна икона, която иска да въвежда модата с пълта от кожи и мечтае да си направи пълта от далматинци. Така че в едно семейство, което се наричат Анита и Роджер Дарлин, които игра Станислава Каменова-Зафирова и Николай Николов, влюбвайки се, техните кучета, които са главните герои, Мисис и Понго, също се влюбват. И понеже Мисис и Понго са семейство, при нас оказа, че семейство на Махян играят. Те водят двете водещи кучета. Това са Гергана и Алексан Махян. В екипа са Вагабондо, братя Вагабондо. Това са злодеите и дясната ръка на Круела. Са изключително смешна двойка. Много комични. Това са Делян Кьосеф и Диан Русев. И още да споменам Александра Гранчарова, която влиза също в ред различни роли. Някои от актьорите все пак влизат в различни роли, водейки кучета, които се появяват. Имаме различни породи. За робителите на животни имаме далматинци, голден ретривър, немска овчарка, котка, таби, бултериер, сигурно забравям някого. Така че това са една поредица от животни, с които нашите герои Мисис и Понго се срещат, когато им откраднат децата и те тръгват, опитват се да спасят децата си и срещат различни помагачи или препятствия по пътя. Така че много колоритния пълно с изненади. Екипа е изключително талантлив. Аз само това повтарям, но пак искам да кажа. Да се намери в Бургаския куклен театър толкова пеещи актьори, изключително талантливи, това е рядкост. Т.е. вие имате една голяма скъпоценност в града и много се надявам така тепърва те да имат възможност да се изразяват в тези нови жанрове, които се появяват. Семейен мюзикъл за така семейна публика, защото са изключително интересни актьори. Много рядко можеш да намериш в един театър да има толкова умеещи, подходящи гласове за мюзикъла и тук е страхотен късмет и така гордо за Бургас, защото иначе в София, когато правиха Столичния куклен театър, те събираха актьори от различни, обикновено се прави навсякъде каст. В Бродуей, в Лондон, от което се явяват стотици
1: от различни театри.
0: Да, и съответно ти избираш кои са гласовете. Но ние просто да дойдем да си направим кастинга в кукления театър в Бургас и да си изберем 8 гласа, си е много добро.
1: Да. Ами, наистина провокация. Провокация е било за вас, сигурна съм. Всъщност, този спектакъл те първа... това е спектакъл за цялото семейство. Мисля, че трябва изрично да го кажем, че не е само за деца.
2: Не е само за деца. То си е абсолютно семейен спектакъл, както на времето гледахме филма с нашите деца. Този спектакъл в момента играе точно тази роля. Но мога да кажа, че срещнах приятели,

0: които сега имат деца и се оказа, че не познават филма. Много малко от тях им е попадала книжката, така че се оказа, че сега в днешно време не познават много добре историята. Но пък, за да, така, да привлечем нашата публика, мога да кажа, че кучетата на сцената са реален размер. Да.
1: Добре.
2: Да, те не са кукли, то всичко е антропово, как се казва, абсолютно да, реален размер, за да съответстват на хората, които играят, защото това е смесено, имаме кукли и реални актьори, които влизат в роля. Ами според мен е важно, важно да е семейна публика, защото някои могат пък по-малки деца да се притеснят от Корела Девил. Ние сме се опитали да направим леко гротеска, но тя си е страшничка. Така че е важно да се заедно. Може и родителите да се изплашат от Корела, да, тогава така децата е. Трябва да ги подкрепят. Така
1: абсолютно.
2: Че...
1: Ами така е, поколенията се менят и всъщност наистина най-малките може би не знаят тази история, но пък ето сега имат възможност да я научат. И стигаме до момента, в който трябва да кажем важните дати и часове всъщност за премиерата.
2: Ами, има Бургаския куклен театър, много амбициозно започва ударно, защото заглавието е супер уникално и се надяваме на много публика още от начало. На 18-ти е предпремиера, все още има билети на 18-ти от 19 часа. На 19-ти е премиерата, не съм сигурна дали има останали билети от 19 часа, но в неделя от 5 часа, един час, който е много по-подходящ за семейства, все още има места и очакваме хора от 5 часа в неделя, това е 20.
1: Да, точно вече.
0: А пък и бъдещето предстои, така че нека просто да си пожелаем успех и

0: неделя, това е 20-ти.
1: И да, точно това, така.
2: А пък и бъдещето предстои, така че нека просто да си пожелаем успех и здрави гласове, най-вече.
1: Да. Че много ще трябва да пеете.
2: Абе, много пеем. И така, нека да има бъдеще този спектакъл, защото наистина няма друг такъв, а Бургас заслужава такъв спектакъл.
1: Да, началото поставяте в Бургас, но аз съм сигурна, че пътят след това ще е дълъг и не само в Бургас, не само в България, а защо не и в чужбина?
2: Дай Боже!
0: Дай Боже, да.
1: Добре. Ами една покана към слушателите да дойдат и да гледат мюзикъла 101 далматинци.
2: Ми, приятели от Бургас, гости на Бургас, заповядайте да видите или да се забавлявате нещо като филм, нещо като любовна история, нещо като криминале, един зоо вариант на една история, изиграна с кукли на сцената на Държавен куклен театър Бургас. Надявам се да се забавлявате с нас и да чуете една уникална музика и едни добри актьори, които наистина се справят добре на сцената. Не, че си правим реклама, обаче наистина аз обичам колегите си. Просто като репетирам, винаги се влюбвам в всички колеги и много се радвам, че съм на сцената с тях.
1: Добри сте, това е безспорно, мисля.
0: Ми да, аз тогава вече тренерът на режисьора приключва, хубаво е, докарала съм ги, имат самочувствие, изключително пищен спектакъл, много интересен, наистина не е правен такъв и за нас е важно да видим как комуникира с публиката, спектакъл е на европейско ниво, актьорите играят на такова ниво, много са талантливи, много интересно и самата интрига е супер за такъв мюзикъл. Така че 101 далматинци, ако искате да видите какво прави тази Корела Девил и какво се случва с тези 101 далматинци, пътя е един единствен към Държавен куклен театър Бургас.
1: Благодаря ви, Елена Панайотова и Десислава Минчева Тодорова ни бяха на гости в студиото днес. БНР Бургас.

Люспа от риба, перо от гларус и една антена за разкош. Емануела Стамова, 12 години, основно училище Георги Бенковски, Бургас. Отдавна, много отдавна, може би миналия вторник след обед, дълбоко под морската повърхност, в едно пъстро и весело заливче на Черно море, където мидите си шепнат клюки, а октоподите плетат чорапи от водорасли за зимата, живееха две рибки попчета. Попче и топче. Те бяха неразделни, като солта и пипера, само че по-мокри. Попче беше бърз и много умен, събираше миди по азбучен ред, имаше бележник за развитието на планктона и винаги носеше очилата си, дори под водата, въпреки че нищо не виждаше, защото стъклата бяха от миди. А топче, кръгъл, спокоен и винаги гладен, беше царят на глупостите. Обичаше да си слага охлюви като каска, да говори с водораслите и най-много се страхуваше да не стане подводна звезда в реалити предаването «Живот на кантар» на рибен пазар Велек. Те имаха и един най-добър приятел – Тони. Гларус – големи мечти и още по-големи слушалки, които никога не бяха включени в нищо. Носи се слух, че вместо дюнера по погрешка откраднал тях от дете по главната улица на Бургас. Тони беше влюбен. Не просто малко, а направо до перушината и обратно. В кого? В невероятната, красивата, талантливата Чая. Чайка с меден глас и обеци от истински рапани. Тя пееше джаз по скалите всеки след обед, а рибите излизаха от водата само за да я слушат. Бе просто прелестна. Момчета, извика Тони една сутрин, кацайки върху надигналата се над водата глава на попче, който въобще не беше доволен. Реших,

0: нещо прелестна. Момчета! Извика Тони една сутрин, кацайки върху надигналата се над водата глава на Попче, който въобще не беше доволен. Реших. Ще направя радио, за да слушам песните на чая и по него ще й предам моите любовни послания. Е, не може ли просто да й напишеш бележка, измърмори Топче с уста пълна с миди. А, не може, пробвах. Рак изяди писмото. А, радиото е по-сигурно. И така, тримата започнаха да майсторят подводно радиостудио. Ползваха всичко, което намираха. Кутия от консерва, русенско варено. Една слушалка от стар телефон, но без кабела. Рапанна пръчка, който използваха за микрофон. Оставаше само една част – антената. Без нея радиото не можеше да излъчва нито любов, нито джаз. И както често се случва в морските приказки, се появи буря. С вълни, които правиха салта, има глас аромат на рибатон. След нея, на дъното, между гумен плавник и едно сърдито водорасло, Попче и Топче откриха нещо лъскаво. «Това е антена!» – извика Попче. «Мога ли да я хапна?» – попита Топче. «Не. Пише собственост на БНР. Значи е важно. А и се разбрахме, че си на диета от понеделник». «А, БНР?» – зачуди се Топче. «А, българска надморска риба?» «Не», – поправи го Тони. «Това е българско национално радио. Най-великото място за джаз, новини и любовни обяснения от сутрин до вечер, а понякога времето в Созопол». Вързаха антената с ластик от бански. Поставиха я на върха на радиото и клик! Добър ден! Вие сте с програмата «Джаз под небето» по БНР. Днес слушаме чая и нейния нов хит «Крилато сърце». Тони се разтрепери. А това е тя! Това е нейният глас! Попче започна да танцува джаз самба. Топче ядеше без да спре ритмично да мляска. Изведнъж неочаквано от небето се спусна самата чая с микрофон в едното крило и нотна тетрадка в другото. «Кой пуска гласът ми в ефир?» – попита тя подозрително. «А аз», – каза Тони, заеквайки от вълнение. «Склубих радиото, защото те обичам повече от всички риби в морето, повече от всички гларуси на централния плаж на Бургас и дори повече от любимата ми закусвалня!» Чая го погледна с едното си око, после завъртя глава и го погледна с другото. После погледна радиото, после пак него. «Това, мил гларусе, е най-смешното, най-сладкото и най-морското обяснение в любов, което съм получавала, и доста по-добро от онзи делфин, който ми свири на рапан». И тогава напълно неочаквано тя каза: «Искате ли да правим предаване заедно? Риба, джаз и чувства по БНР всяка неделя. С интервюта, песни, рецепти за морска салата и рубрика «Гларус пита». «Да!» – извикаха в хор тримата. От тогава шоуто стана хит. Попче водеше новините, Топче водеше дегустациите, а Тони и Чая пееха джаз дуети. Всички ги слушаха от най-малката скумрийка до най-стария октопод. А на антената сложиха табелка: «Благодарим ти, БНР! Ти съединяваш сърцата и мидите. Край с малко пясък и много водорасли».
1: Чухме история от сборника «Приказни истории» с БНР Бургас. Факт е вече 10-то му юбилейно издание. До 7 октомври в ефира на медията ни всеки делничен ден по това време ще звучат избрани разкази от 10-те издания. Продължава и събирането на нови творби от автори до 18 години за следващото 11-то издание на литературният конкурс, а повече може да научите на нашия сайт bnrnews.bg/Бургас. Вече е 9:47, това е финала на срещата ни за днес. Време аз, Стефка Бакърджиева, да ви кажа до чуване. От мен пожелание за хубав ден.
2: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях.

0: Фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!

0: Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще бъде обсъдени, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насаждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжери, оранжерейни парници и трайни насаждения, за да осигурява проследимост на подпомагането. Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров участва в проект за повишаване на капацитета за реакция и спасителни дейности при земетресения в района на Черноморския басейн. Проектът е финансиран по програмата Интерек и се изпълнява в периода от 15 септември 2025 до 15 януари 2028 година. Основната цел е да се подобрят подготовката и координацията при извънредни ситуации, свързани с земетресения. Работата по проекта ще бъде представена на конференция на 30 септември в Международния конгресен център в Бургас. Въпроси за инфраструктурата и нелоялната конкуренция в туристическия бранш отправиха хотелиери към ресорното министерство. Оттам уточниха, че решенията ще се търсят чрез диалог с бизнеса. Стана ясно, че единната система за туристическа информация ще бъде реформирана. Подробности от Ивайло Пеев.
1: Хотелиера Радостин Дачев постави акцент върху необходимостта от по-добра инфраструктура и посочи предстоящата Евровизия като пример за мащабно събитие, което може да доведе до голям туристически поток.
2: Защото от тези 90 000 души, които очакваме да бъдат настанени в района, сигурно 60% ще бъдат до Слънчев бряг. А липсата на пари, разходите за авиото, приходите за общината, това е изключително несправедливо.
1: Другия сериозен проблем, поставен от Радостин Дачев, е нелоялната конкуренция.
2: Голяма част от хотелските апартаменти, апартаменти и хотели, те стоят на Акт 15, но те функционират. Пречат на граждански оборот, защото нито плащат данъци, нито плащат туристическа такса, всъщност формират, изкривяват така положението. Други, които пък са с Акт 16, които функционират, те не са регистрирани като апартаментни хотели. Работят на черно.
1: В отговор министъра на туризма Илин Димитров уточни.
3: Относно нерегламентираната дейност, данъка трябва да е еднаква във всички. Щом упражняваш дейност, т.е. имаш сходни дейности, трябва да важат сходни правила, защото понякога има нужда от сигнал. Дали, вие знаете кой какво прави, къде го прави, по какъв начин. Информирайте контролните органи.
1: За новините Ивайло Паев.
0: Книгата «Царска България» от професор Петър Стоянович и доцент Ивайло Шалафов ще бъде представена днес в Бургас. Срещата е част от съпътстващата програма на Международния фестивал за документално-историческо кино ДОК. Професор Стоянович посочи.
4: И като това е една много голяма, много сериозна енциклопедия, която с моя колега Ивайло Шалафов написахме за Третото българско царство, да направим една среща с бургаската публика, за да можем да си поговорим за проблема, за знанието за онова време извън книгата. Разбира се, по неен повод ще стане въпроси за всичко останало, но това са едни над 70 години, в които една пренебрежимо незначителна азиатска провинция като България под османска власт, край на край ще се превърна в една изключително прилична европейска държава за 70 години. Се радва много да си поговорим с бургаската публика.
0: Трудът е монография за историята, структурата и биографиите на българския владетелски двор с над 650 снимки и документи. Представенето е в Хеликон на площад Тройката от 18 часа. Волейболистите от националния ни отбор ще играят срещу действащия европейски шампион Полша в последния си матч от груповата фаза на европейския шампионат. Срещата е до вечера от 19 часа в Арена София. Българският тим вече си осигури място в осми на финалите след драматичната победа над Израел с 3-1. По Черноморието ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Новините представя Християн Йорданова.

0: Бъде със значителна облачност и слаби валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса. На морската вода около 25, с вълнение от 2-3 бала. От 10.30 часа днес до 16 декември се затваря за движение в Бургас участъкът от улица Георги Шагунов до доктор Нидер. Причината е ремонт по улица Емил Делавеле. Чухте новините в 10.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Nere Burgas.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофьор е отговорно.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, вие сте с новините, аз съм Християн Йорданова. Над 40 000 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на митнически пункт Лесово.

0: Единия случай 25 600 къса са били укрити в резервни гуми на товарен автомобил, пътуващ от Турция за Германия. Ден по-рано митническите служители са открили още 14 400 къса цигари, скрити под тапицерията на седалките и в тавана на лек автомобил. На двамата шофьори са съставени актове по закона за митниците, а тютюневите изделия са задържани. Само през юни, юли и август на пункт Лесово са задържани над 4 милиона къса цигари. Община Приморско започна почистване на участъци от речните корита, където има повече растителност, съобщава кметът Иван Гайков. Извършва се санитарно почистване на коритото на река Ропотамо в участъка от язовира по протежение на населеното място. Дейностите се финансират изцяло с общински средства. Предвидено е аналогично почистване и по поречието на река Дяволска в непосредствена близост до Ясна поляна. Целта е превантивна да бъдат отстранени натрупаната растителност и наносите, които при високи води могат да възпрепятстват нормалната проводимост на речните корита. 26 милиона и 360 хиляди евро е проектът за бюджет на община Руен за 2026 година. Средствата за разлика от миналогодишния бюджет са с близо 3 милиона евро повече, каза кметът Ахмет Мехмет. Малко над 17 милиона и 450 хиляди евро са делегираните от държавата дейности, посочи той.
1: Капиталовите разходи, нали, ще бъдат 2 милиона и 200 хиляди евро. Като в тази капиталова програма залагаме така най-неотложните проблеми да бъдат решени на населените места, така разпределени във всички населени места. Там асфалтиране на улици, бетониране, тротуари, такива неща, както и ремонти на общински сгради, училища, детски градини. И смятам, че ще имаме проблем с средствата за зимно поддържане.
0: Проектът на бюджет ще бъде гласуван в Общинския съвет на 21 септември. 11 призови места спечели община Бургас от годишния конкурс «Строителен обект» на Черноморието, който се организира от Камарата на строителите в България и вестник «Строител». Домакин на конкурса беше община Приморско. Наградите са в 18 категории, информира Ивайло Пеев.
2: Категория здравна и социална инфраструктура и трите призови места са за обекти, чието възложител е община Бургас. Първото място е за детската болница Света Анастасия. На второ място е класиран втория корпус на белодробната болница, а третото място в категорията е за дома за възрастни хора, който се изгражда в квартал Ветрен. В категория образователна инфраструктура община Бургас завоюва първото и второто място, съответно за новия корпус, в който се обучават възпитаниците на математическата гимназия, гимназията за романски езици и новия корпус на детска градина Ален Мак, квартал Сарафово. Новите улици и техническа инфраструктура от фаза 2 на Индустриален парк Бургас са класирани на първо място в категория техническа инфраструктура. Същата категория на трето място е друг обект на общината, второто пътно платно на булевард Никола Петков и кръговото кръстовище с булевард Димитър Димов. Отличени бяха още новата велоалея към квартал Крайморие, блокът за настаняване на медици в Изгрев, както и ремонтите на общежитието към спортното училище и на зала Младост. За новините Ивайло Пеев.
0: Мюзикълът 101 далматинци ще бъде представен в Кукления театър в Бургас с предпремиера на 18 септември и официална премиера на 19. Това е първият семейен мюзикъл, поставен в България, каза режисьорът Елена Панайотова.
3: Аз мятам, че това е един жанр, който те първо навлиза в България. Той неминуемо ще навлезе, много атрактивен, както се надявам да открият зрителите на Бургас, след като гледат нашия мюзикъл, който се прави с кукли и с актьори, музиката на Асен Аврамов. Той е специално направен за Бургас, за кукления театър в Бургас, подкрепен, разбира се, от кандидатурата за това Бургас да стане културна столица 2032. Но имаме едно 19 кукли, 8 актьора, към 20 песни, така че това е една мега продукция, която се задава в Държавен куклен театър Бургас.
0: Мюзикълът ще бъде представен предпремиерно на 18 от 19 часа, като премиерата на следващия ден в събота отново от 19 часа на сцената на кукления театър.

0: По Черноморието ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността, на места са възможни слаби валежи. Вятърът е умерен от изток-североизток. Максималните температури са между 24 и 26 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 2-3 бала. Това бяха новините в 11.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Намерете ни на bnr.bg.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

0: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, заяви Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан, Бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Останете с нас! С послание за единство пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти, Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. С повече подробности от Страсбург включваме специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев. Добър ден!
1: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция, Урсула фон дер Лайен започна своята реч за състоянието на Съюза. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик, председателката на Еврокомисията, и отбеляза, че именно това е точното описание на света, в който живеем днес.
2: Състоянието на нашия съюз е по-силно от всякога, но същевременно може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни. Живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности. В този свят Европа избира да проправи собствен път. Това е резултатът от работата ни през последните години. Сега се утвърждава една по-силна и независима Европа.
1: Като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да проправя собствен път, фон дер Лайен отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива, а по темата отбрана отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. This is a Europe
2: that stands up. Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападения не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител ще предложи нова европейска стратегия за сигурност, като уточни, че е нужен механизъм, който да допълва член 4 от договора на НАТО. И нещо, което се отнася за България, в своята реч фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потенциали,

0: потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Специален гост на речта за състоянието на Съюза е канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателката на Еврокомисията, като тя каза нещо любопитно: ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз. Обещание последвано от бурни аплодисменти в залата. Очаквайте коментари и още детайли около речта на Урсула фон дер Лейен в рамките на програма Хоризонт. Това от мен.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат тази сутрин, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Инцидентът е станал с товарна композиция, която се е намирала в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията, изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. От Бургас, Християн Йорданова.
2: Три 19-годишни момичета са пострадали тежко при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, станала тази нощ. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряковица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Петимата обвиняеми в организирана престъпна група на границата с Турция излизат от ареста под гаранция. Това реши Хасковският окръжен съд на заседание, продължило до късно с нощи. Магистратите не уважиха искането на прокуратурата за постоянен арест. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: На 11 септември от ГДБОП и агенция Митници обявиха, че са задържани 9 души, сред които 6 митничари, за предполагаема схема за отклоняване и продажба на конфискувани стоки, които по процедура е трябвало да бъдат унищожени. Операцията е била проведена на територията на Свиленград, Елхово и граничния пункт Лесово. По-късно от прокуратурата повдигнаха обвинения на петима: Стоян Карайванов, домакин на митнически пункт Лесово, Димитър Вангелов, митнически инспектор на капитан Андреево, управителят на фирмата в Свиленград, която се занимава с сортирането на ментетата и изпращането им за унищожаване, Стефан Гочев, и работниците Иван Иванов и Карагьов Димитров. Адвокат Веско Георгиев коментира.
6: Двама митничари, един бизнесмен и двама братя роми, и да правили организирана престъпна група, като тримата са фирма, а другите двама се виждат в ареста и не се и познава.
5: Според определението, от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението. Магистратите считат за необосновано искането за най-тежката мярка за неотклонение, според степента на съпричастност и съобразно имущественото им положение, са да определи мярка за неотклонение гаранция в пари. 20 000 евро за Стефан Гочев, по 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов и по 1000 евро за Иван Иванов и Карагьов Димитров. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата.
7: Трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стоеност.
2: Според Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната също настояха за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Председателят на партията Асен Василев каза, че ако това не бъде направено, България ще влезе в инфлационна спирала.
8: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации при евро и 92 дизел? Това започва да се отразява на цената.

0: цялата верига на доставки влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок, ако правителството изпусне тази криза. Няма да можем да се оправим 2 години.
1: За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
2: Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: От Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация с по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година. Това съобщи бюджетният отдел на американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсек и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Междувременно Sky News съобщи, че британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили за познати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега към войната на Русия в Украина. Множество убити и ранени след поредната нощ на размяна на удари между двете страни. Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%, за да противодейства по-ефективно на руските атаки. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
4: Руска атака с дрон срещу пътнически автобус уби 5 души и рани най-малко 7 в югоизточна Украина, близо до фронтовата линия, съобщи началника на Днепропетровската областна военна администрация. А край град Николаев е атакуван влак, но пътниците са били евакуирани на време и няма пострадали. Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. Министерството на отбраната заяви, че силите му са нанесли удар по товарен кораб в украинския пристан.

0: 10 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. Министерството на отбраната заяви, че силите му са нанесли удар по товарен кораб в украинския пристанищен град Черноморск в Одеска област. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президента Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емманюел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват така наречената коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините, Лилия Димитрова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес се среща с репортерите преди утрешния първи матч на неговия отбор от основната фаза на турнира Лига Европа срещу австрийския Залцбург. От стадион Васил Левски предава колегата Георги Димитров.
3: Добър ден! Точно така и в момента продължава пресконференцията на Хулио Веласкес, наставника на Левски, и португалският полузащитник Сержиньо. Това, което каза в началото испанският треньор на Левски, е, че Мехти Бубарик и Марко Груич, двамата дефанзивни полузащитници в тима на Левски, са под въпрос за утрешния двубой срещу състава на Залцбург от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Както знаят нашите слушатели, срещата е в четвъртък от 19:45 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на националното радио. В днешния ден ще стане ясно дали Мубарик и Груич ще могат да се възстановят за утрешния двубой. Възстановяването на Оливер Кандем и Мустафа Сенгаре върви по план, но двамата са далеч от това да попаднат в разширения състав за този двубой. Относно утрешния съперник, Залцбург е добър отбор с много енергия, млади играчи и те са на топ ниво, могат да играят всеки един отбор от Европа. Играят с голям интензитет и са физически силни, но както и всеки един отбор по света, и те имат слаби страни, от които вярвам, че ние ще се възползваме. Аз вярвам сляпо на моите футболисти, а ние този сезон се наслаждаваме, тъй като постигнахме нещо изключително много. Ще правим крачка на правилната посока и ще оставим следа в Европа. Искам да се наслаждаваме и да останем така сплутени, както сме до момента, и ще се опитаме да спечелим всеки един матч. Това заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес на днешната си пресконференция. За новините от стадион Васил Левски, Георги Димитров.
2: Австрийците отказаха официална тренировка в София. По-интересните срещи от Лига Европа до вечер: Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос Ягелония и Съндърланд Алкмар. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб Транзанспор ще бъде за една плюс една години, съобщават турските медии. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигна в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към разградчани, е 1 милион евро. Футболният Дунав се раздели по взаимно съгласие с старши треньора на отбора Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. Информация за новия наставник ще бъде обявена по-късно днес. Футболни резултати от снощи: първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Купа на Италия втори кръг, победителите продължават: Фиорентина Пиза 3-0 и Дженуа Зют Тирол 1-0. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осми на финалите, съперник ще бъде Германия или Румъния. Зависи от резултата до вечера. Поляците продължават като победители в групата.
1: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 21 градуса в Силистра до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25.

0: Преднощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Сутрешните часове на отделни места в низините и поречета ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат 10-15 градуса, в столицата около 10 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са 26-31 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохави и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, каза Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание

0: състоянието на Съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Някога, някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

Стария муо смееше се много, публиката вечер на издяланата кукла.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Мамо, усмихни се!
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело.

0: Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Течна газ от ЖП цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Кърно.

0: Ашхабад. Сигналът е получен в полицията в 8 часа и 25 минути, съобщиха от областната дирекция в Бургас. Още информация от Християна Йорданова.
1: Инцидентът е станал с товарна композиция, която се е намирала в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията, изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. За новините Християн Игденова.
0: За марки срещу високата цена на горивата се обявиха днес от партия Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. Според депутата Димо Дранчев, цената на петрола продължава да ескалира, което е добре за бюджета на финансовото министерство, но не и за икономиката. По думите му, приходите са по-високи от ДДС и от акциз на горивата, затова и от Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво у нас. Дренчев предупреди и за още един риск – увеличените лихви от Европейската централна банка, които могат да повишат вноските по кредитите на българските граждани. Стратегията на община Созопол е да се подготвят проекти за ключови обекти и когато се появи подходящото финансиране, те да бъдат по-бързо реализирани. Това заяви пред общественото радио кметът Тихомир Янакиев.
2: Аз съм си направил приоритетите. В тази година вече имам техническа документация, технически проекти за канализации и за пречиствателни станции на Крушевец, на Зидарово, на Атия, на Росен. В момента даже кандидатствам проекти за изпълняване на втори и трети етап на Равна гора. Имаме проекти за втори водоем на село Равадиново. Кандидатствахме за възстановяване на язовирната стена на Синята вода пак в село Равадиново язовир. В момента приключваме проекта за ремонта на училище в град Созопол. Приключваме проекта ремонт на училище в село Росен. Направихме път, нали, до не целия, но е първият етап от село Атия, село Росен.
0: Работи се и по проекта за парк на 100 декара общинска земя в Созопол, уточни кметът Тихомир Янакиев. Цялото интервю с него ще чуете в предаването Булевард Демокрация след 15 часа. Книгата «Царска България» от професор Петър Стоянович и доцент Ивайло Шалафов ще бъде представена днес в Бургас. Срещата е част от съпътстващата програма на Международния фестивал за документално-историческо кино ДОК. Професор Стоянович посочи пред БНР Бургас.
3: И като това е една много голяма, много сериозна енциклопедия, която с моя колега Ивайло Шалафов написахме за Третото българско царство, да направим една среща с бургаската публика, за да можем да си поговорим за проблема, за знанието за онова време извън книгата. Разбира се, по неен повод ще стане въпрос и за всичко останало, но това са едни над 70 години, в които една пренебрежимо незначителна азиатска провинция като България под османска власт край на край ще се превърна в една изключително прилична европейска държава за 70 години. Се радва много да си поговорим с бургаската публика.
0: Книгата е монография за историята, структурата и биографиите на българския владетелски двор с повече от 650 снимки и документи. Представенето е в Хеликон на площад Тройката от 18 часа. Художникът Гита Маркова ще открие самостоятелната си изложба озаглавена «Стъклени послания» утре в зала Безистен в Ямбол. Експозицията показва съвременен прочит на знаците и цветовете, познати от българските черги, шевици и традиционни орнаменти. Мащабните стъклени пластики превръщат познати мотиви от българското културно наследство в съвременни художествени форми. Изборът на Безистена като място за изложбата също носи своя символика заради архитектурата на емблематичната за Ямбол сграда. Началото на събитието утре от 17 часа и 30 минути. По Черноморието в следобедните часове ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността и слаби краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса. На морската вода по южното крайбрежие до 25 градуса с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас.
5: Най-добрата музика

0: 75 години от създаването на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Да стартира процедура по дигитализация на гробищния парк в Бургас, да се обособят зони за отдих, беседки и чешми, а гробните места да бъдат обозначени с указателни табели. Това предвиждат три докладни записки, инициирани от общински съветници, които предстои да бъдат гласувани на заседанието на местния парламент в града. Подробностите от Нина Рангелова.
2: Трите докладни записки за разработване на задания за дигитализация на плановете на гробищния парк, за паркоустройствен проект със съответни зони за отдих и за закупуване и монтиране на информационни указателни табели са инициирани от общинските съветници Красимир Калудов и архитект Дилян Георгиев. Идеята е от гробища да направим гробищен парк, каза Красимир Калудов и посочи.
3: За да улесним още повече достъпа до гробните места, искаме алея на евентуалния гробищен парк да носят някакви имена или номерация. Дали ще е вечен покой, незабравимите или алея 1, алея 83-та, достъпа да бъде много по-добър.
2: Какво ще подобри дигитализацията, разяснява архитект Дилян Георгиев.
4: Идеята е да се обединят всичко на едно място, да се почне да се разсъждава за зони за отдих, за беседки, чешмички, всякакви нормални неща, които има един парк, защото гробищата са си парк в нашето законодателство. И за да може от тук нататък да почне да се правят и оценки, кое колко ще струва за цялата реновация на гробищния парк. В момента информацията там, кой квартал къде е доста оскъдна.
2: Докладната е надпартийна, заявиха вносителите и под нея вече са се подписали и други техни колеги от Общинския съвет. Разглеждането и започна в комисии, а гласуването предстои на 21 септември. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Парламентът одобри на първо четене промени, които трябва да помогнат за по-бързото обработване на документите в търговския регистър. Законопроектът е внесен от Прогресивна България. Очаква се до края на септември неразгледаните заявления за публикуване на годишни финансови отчети да достигнат между 900 000 и 1 милион. Една от основните промени е тези отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така служителите ще могат да ги обработват по отделен ред, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Депутатите обсъдиха и промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с единно разрешение за пребиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. Промените предвиждат и по-лесно подаване на новите документи. Мюзикълът 101 далматинци ще бъде представен в Кукления театър в Бургас, премиера на 18 септември и официална премиера на 19 събота. Това е първият семейен мюзикъл, поставен в България, каза за БНР Бургас режисьорът Елена Панайотова.
5: Аз мятам, че това е един жанр, който те първо навлиза в България. Той неминуемо ще навлезе, много атрактивен, както се надявам да открият зрителите на Бургас, след като гледат нашия мюзикъл, който се прави с кукли и с актьори, музиката на Асен Аврамов. Той е специално направен за Бургас, за Кукления театър в Бургас, подкрепен, разбира се, от кандидатурата за това Бургас да стане културна столица 2032. Но имаме едно 19 кукли, 8 актьора, към 20 песни, така че това е една мега продукция, която се задава в Държавен куклен театър Бургас.
1: Мюзикълът ще бъде представен предпремиерно в петък от 19 часа, като премиерът е на следващия ден отново в 19 часа на сцената на Кукления театър. Утре село Безмер ще отбележи своя храмов празник. В 9 часа в църква Света София ще бъде отслужена тържествена света литургия от сливенския митрополит Арсений, след което ще бъде раздаден на миряните курбан за здраве. Празникът ще продължи и в петък на 18 септември от 19 часа с концертно оркестър Стрелджа и гост-солист Галя Гилева.

0: Предимно слънчево с временни увеличения на облачността и слаби краткотрайни валежи е времето по Южното Черноморие. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток. Максималните температури достигат 25-26 градуса, близки до температурата на морската вода. И в края на емисията информация за шофьорите в Бургас във връзка с ремонт на пътната настилка след подмяна на канализационната мрежа по централната бургаска улица Емил Дю Лавеле. От днес до 16 декември се въвежда време на организация на движението. Ще бъде затворен за движение на превозни средства участъкът между улиците Георги Шагунов и доктор Нидер. Необходимо е да се спазва временната организация, когато ще важи до 16 декември. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Четиридесетгодишен мъж намушка 6-годишното си дете и след това се самоуби в столичния квартал Младост. Мъжът е бил за кратко за лечение в психиатрична клиника през 2023 година. С още информация включваме пряко репортера ни Николай Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Общо 3 са били сигналите, които са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежки инцидент. Това обясни комисар Николай Тълтеков, директор на столичната полиция. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното дете, което се е прибрало от близък магазин и е намерила внука си в тежко състояние в апартамент. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж, който е скочил от 5-я етаж на жилищния блок в столичния квартал Младост 3, както и на 6-годишното момче, което е било намушкано няколко пъти. Възрастната жена, която открила внука си, е отведена от полицията, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото, се обясниха от столичната дирекция на вътрешните работи. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употреба на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван в клиника. Николай Пълтеков.
4: Единственият сигнал, който е постъпил при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частно 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 район, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
3: И в момента продължават разпитите на съседи на семейството, както и засиленото полицейско присъствие в столичния квартал Младост 3. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая е образувано досъдебно производство, свалени са и записи от камери на обекти в района. За новините Николай Христов.
2: Нормална е обстановката на железопътната гара в Карнобат, където тази сутрин пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози нямаше опасност за хората и преминаващите влакове. Изпускането на газ е било слабо и няма данни за обгазяване и замърсяване на въздуха. Предстои фирмата, отговаряща за превоза и ремонта на цистерната, да изтегли композицията. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Той не конкретизира какви ще са мерките и дали ще обхващат всички граждани. Радев каза, че цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява.
5: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
2: По-рано опозицията в парламента настоя за спешни мерки за справяне с поскъпването на горивата. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Ивайло Мирчев.
6: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър.

0: бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20%.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев предупреди, че ако не бъдат взети спешни мерки за цените на горивата, България ще влезе в инфлационна спирала.
2: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
1: За мерки срещу високите цени на горивата се обявиха и от Възраждане. Депутатът Димо Дренчев предложи намаляване на данък добавена стойност.
3: Виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Димо Дренчев от Възраждане. Премиерът Румен Радев определи войната на Русия срещу Украина като война на изтощение и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир. Това се случи по време на срещата му в Министерския съвет с чешкия му колега Андрей Бабиш. Седмица след като у нас гостува соченият за евроскептик премиер на Словакия Роберт Фицо, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари в тази война.
4: Ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Според Андрей Бабиш, Европа е абсолютно пасивна по отношение на прекратяването на войната срещу Украина. Той допълни, че американският президент Доналд Тръмп, цитирам, непрекъснато си говори с Путин.
5: А европейските лидери непрекъснато говорят и са абсолютно неспособни за действие за постигане на мир.
1: Каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш, който гостува у нас. С послание за единство на Европейския съюз пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти с участието на България, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза. Обобщение от Страсбург на специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Валев.
6: Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. Тя отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%.
7: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации.
6: В своята реч, председателят на Еврокомисията обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
7: Honorable members, in this age of tipping points, our prosperity...

0: създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
0: Специален гост на речта за състоянието на Съюза бе канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателя на Европейската комисия, която обяви, че ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първи асоцииран член на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
2: В Хага специалният съд за Косово осъди четирима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Сред осъдените и бившият президент на Косово Хашим Тачи. Весела Владкова с още информация и реакции за присъдата.
3: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. Албанският премиер Еди Рама осъди съдебното решение, а външният министър Глаук Кънювца заяви, след като напусна съдебната зала в Хага, че осъждането на бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово е ужасна присъда за нашата държава и освободителна война. Демонстранти се събраха и тази сутрин в Хага пред сградата на съда. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред Европейското представителство се събират привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата бивши командири. Политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. Семейството на бившия президент Хашим Тачи заяви, че ще обжалва решението на специалния съд. За новините, Весела Владкова.
2: И отново у нас, денят на София, който се отбелязва утре, 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Това съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Тързиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 18 градуса в Смолян до 28 градуса във Видин, Лом, Свищов, Монтана и Ямбол. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд ще превали главно в югоизточните и планинските райони. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Валерия Велева напуска инициативния комитет на Илияна Йотова, написа самата тя в профила си. До решението се стигна след като от Демократична България поискаха тя да се оттегли, защото публикува експертизата за случая Петрохан. Направило е това, без да заличи чувствителната информация в нея. Същевременно почти ежедневно получаваме данни за изтичането на профили от каквито и да е платформи. В глобалното село всичко е глобално и всички се знаем, поне така излиза. Скрито покрито няма дори и това, което спокойно можеше да си остане тайна. Само етиката за сега остава скрита. Започваме Булевар Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьорите Теодора Кралева. Новините научаваме от Свободата Насова след малко акцентите днес.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните акценти в предаването днес. Отправната ни точка е Созопол. Там утре ще гласуват бюджета на общината. За какво са предвидени средства и за по-важните проекти, ще чуем кмета Тихомир Янакиев. Да стартира процедура по дигитализация на гробищния парк в Бургас, да се обособят зони за отдих, беседки и чешми, а гробните места да бъдат обозначени с указателни табели. Това предвиждат три докладни записки, инициирани от общински съветници, които предстои да гласуват, да бъдат гласувани на сесия пък в Бургас. Подробности за идеята представяме в третия час, когато ще ви разкажем за Станко Киров, който е майстор кушничар и спечели първа награда на 6-тия световен фестивал по плетене и кушничарство в Нови Томишел, Полша. Освен това, в предаването очаквайте коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Община Созопол е пред приемането на бюджета си за тази година. Това ще стане на заседание на Общинския съвет утре. Знаете, това и тази година се случва с закъснение заради късното приемане на държавния бюджет. За проблематиката, която проистича от тези процеси и възможностите на финансовата рамка на Морската община, ще говорим с кмета Тихомир Янакиев. Интервюто е на Петя Янакиев.
1: Много е трудно, казвам ви директно, втора година от тези 7 почти, в които съм кмет, в която приемаме бюджет по това време, не се работи така по този начин. Освен това, ние имаме доста задържани пари по проекти с Държавен фонд земеделие, там така ти не спорвам, имам чувство, че тези хора, не знам какво да кажа, може би нещата изключително са се променили. Даже бях в един момент стигнал до варианта да им кажа, аз ние имаме спечелени проекти, от които ще се откажем. Защото при това начин на работа, примерно плащането на авансите, бавенето на сроковете в това отношение, трудната
2: каква
1: комуникация.
2: Каква е причината? Административен капацитет или нещо друго?
1: За мен всичко това се дължи на промяната, смяната на политическата ситуация, обстановка и напасването, така да се каже, на пластовете все още в държавата. Искрено се надявам тук до месец-два всичко да приключи, нещата да отихнат и да се разработи на бързи обороти. Давам един пример. Имаше едно постановление, по което регламентираше начина, по който общините да ползват безликвени кредити, когато разплащат авансите си по проекти. Примерно, да речем, проекти имаш по ДФЗ, с ДФЗ Държавен фонд земеделие, има някакъв аванс, който трябва да платиш. Естествено, много малко общини имат собствени ресурси, които могат да използват, нали, за плащане на тези аванси, после да чакат някой да им ги възстанови. И тогава се ползваше опцията точно за тези безлихвени кредити. Се оказа, че това постановление е изтекло. Аз сигнализирах, обарих се, казах, така и така. Това беше още при 2 месеца някъде горе-долу. Чухаме. Направиха така постъпки да се възстанови тази процедура и в момента, доколкото знам, това нещо е вече на обществено обсъждане. Да може да мине и да може пак да функционира, но първо няма информация кога ще стане наистина факт. Второ, през тези месеци, в които нямаме тази опция да правим по тази схема разплащанията, общините са изключително затруднени. Аз говоря за нашите
2: общини. Кои са проектите, които буксуват по тази причина?
1: Примерно имаме проекти за пристанищни проекти, които са, да речем, за пристанището в Черноморец. Ние закупихме оборудване, много полезно оборудване, хората вече го ползват. Платихме си авансите 300 и колко хиляди евро. И в момента вече става колко месеца, не са ни възстановени авансите. Ние отиваме на окончателното плащане. Община Созопол имаше възможност сама разплати без да ползва кредити, тези аванси, но те трябва да бъдат възстановени. Отделно ние го правим в условията на липса на бюджет. Отделно ние работим в условията на нещо, което депутатите нарекоха удължителен бюджет, при положение, че ти имаш закон за публичните финанси, който регламентира как да бъдат харчени публични средства, когато нямаш бюджет. Кратко ще го кажа, се казва, че трябва да се правят разходи пропорционални на миналогодишните. Успорено с това, държава ти вменява, че трябва да увеличиш най-малкото, което е с 15% минималната работна заплата, което от своя страна дърпа всички заплати нагоре. Тоест, от една страна ти казват, правиш разходи като
2: миналогодишните. Същите като миналогодишните, то нищо не е като миналогодишните.
1: То нищо не е, а от друга страна ти казват, увеличавай разходите. Добре, как да стане това нещо? Никой не му прави впечатление, че това нещо е пагубно, не може да продължава. И затова ги помолих, моля ви се, бързо структурирайте всичко. То политически процес на преместване, трябва да приключи вече и да заработи държавата на пълни обороти. Впрочем, виждам, че има желание за работа новото мнозинство и в новото правителство. Аз затова и се надявам, че тук в рамките на месец-два нещата вече ще си дойдат на място.
2: На воля и мускули?
1: Да.
2: Какво се случва? За летния театър виждам, че ремонта се движи.
1: Да. Много работи се случват. Аз даже се учудвам, когато хората, ние ги представяме, започваме. Давам пример. Направихме първи етап от проекта на свързаност между село Атия и село Росен. Докарахме го някъде на около 3 км, може би, до село Росен. При всички положения, това, което бяхме обещали на хората от село Атия, че има добра пътна свързаност между долното селище, условно казвам, и горното селище, така се ги наричат, и квартал Миньор, е факт. Направих се тротуарчета на отделни места, т.е. става един хубав път, няколко километра така дълъг, и оттам се почва отдолу, обявяваме, че направим първи етап, работим по втория, в момента работя по втория етап заедно с екипа ми. Кога? Еди къде си? Кога? Еди кое си? Село кога? Хора, то не става всичко с магическа пръчка. Работата никога няма да свърши.

0: 10, 20, 30, 50, 100 години никога няма да свърши. Просто трябва да има план, стратегия, които да се гонят и да се следват.
1: Каква е стратегията на кмета Тихомир Янакиев за развитието на община Созопол? Разговорът с него продължава и след минути.
2: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Община Созопол работи по ключови обекти, свързани с инфраструктурата на общинския център и съставните селища, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Продължава разговор с него по темата бюджет, изпълнението му и приоритетите пред местната власт.
2: Моят план е да се направи една добра пътна свързаност, т.е. да се направи цялостен ремонт на всички общински пътища в община Созопол. И това го следвам от ден първи. С тогава още 20-та година, 21-та приключихме, направихме пътя между селата Росен и Равна гора. Т.е. ние следваме една конкретна стратегия. Второто нещо, което казваме, трябва да се направят комунално битови условия на селата, т.е. какво имам предвид, пречиствателни станции и канализации, където липсват, а те липсват навсякъде почти, защото много години наред това не се е правило, неглижирало се. Защо? Защото първо, да го направиш, трябва да направиш проект. Второ, да осъществиш този проект, те са много скъпи. И някой си казал така, бе, какво ще за
3: ровен,
2: да, с една камара пари в техническа документация, защото ти като му кажеш на някой, бе, платихме 350 000 лева за проекти за пречиствателна станция и за канализация на село Росен, и хората стоят и ме гледат и мигат на парцали. Къде са тия пари? Казвам им, платихме там 200 и колко хиляди лева за изработване на техническа документация, на технически проект на канализация на село Зизаро. Пак стоят и ме гледат хората. В момента изработваме, платили сме над вече 200 000 лева. В левове казвам все още, че по-лесно ги смятаме, защото и договори бяха тогава за канализация на село Атия, за да можем да направим канализация, да изолираме, нали,

0: смесването на водите с хвостохранилищата, подпочните води там, замърсяването. Пак стоят и ме гледат. Когато вече яйцето, дете се казва, е опряло до дупето, за да ти направят канал, ти трябва от някъде да изкараш този проект. И какво правиш? Ще чакаш оттам нататък 2 години да проектираш? Не. Ето това е нашата стратегия. Да подготвим техническа документация. Дали ще бъда аз кмет или няма да бъда, няма никакво значение. Аз ще оставя техническа документация, така че който и да е кмет тогава, да има своето спокойствие, че може да кандидатства веднага сега на момента за необходимото финансиране за изграждане на тези обекти. Защото те са изключително важни. Защото в селата живеят хора, такива каквито живеят градовете. Те не са втора категория хора. Аз съзнавам, че проблемите, говоря за нашата община, са много. Аз ще задам въпроси например на слушателите. Как да разпределиме капиталовата субсидия, която ни отпуска държавата, е 700 000 евро на година за цялата община, за капитал обекти. Как според вас могат да стигнат 700 000 евро за всичките проблеми, които имаме? Говорим за една община, която с територия над 450 квадратни километра площ. Тя има 12 населени места, над 40 км общински пътища, тротуари и улична мрежа. Не я броя изобщо колко е. Нека хората да кажат кое нещо е според тях и с приоритет да се осъществява в съответните населени места. И
1: при това положение се казва, кажете вие, кмете.
0: Точно, да.
1: Вие вземете решението, ваша е отговорността.
0: Точно, затова аз им казвам така. Нали мен избрахте и на мен натоварихте с тази отговорност. После, когато един ден, ако ще ми биете с пръчката, ще бъда аз, няма да биете някой друг. Аз съм си направил приоритетите. В момента тук тази година вече имам техническа документация, технически проекти за канализации и за пречисвателни станции на Крушевец, на Зидарово, на Атия, на Росен. В момента даже кандидатстваме проекти за изпълняване на втори и трети етап на Равна гора. Имаме проекти за втори водоем на село Равадиново. Имаме проекти, даже кандидатствахме за възстановяване на язовирната стена, синята вода пак в село Равадиново язовир. В момента приключваме проекта за ремонта на училище в град Созопол. Приключваме проекта ремонт на училище в село Росен. Направихме път до не целия, но е първият етап село Атия, село Росен. А т.е. осъществяват се множество проекти, които в един момент, аз не знам, може би хората бързо свикват с хубавото. Осъществяваме проект за парк в град Созопол, защото много хора говорят и за презастрояване, да запазваме зелените.
1: Говорим за ската.
0: Точно така, зелените площи, 100 декара общински имоти, които ние успяхме, съхранихме, кандидатствахме с тях за проект, по проект по трансгранично сътрудничество с колеги от Турция и от други държави. Спечелихме проекта и това е пак първа фаза, с която в един ден, примерно след 5 или там колко години, ще има един прекрасен парк върху 100 декара. Това е първата крачка, първият етап. И това не е ли добре? Не е ли похвално? Спечелихме проект за ремонт и реконструкция на летния театър в град Созопол. Това също е много важно. В момента имаме проекти за пристанището в Созопол и за пристанището в Черноморец, за подмяна на понтони, поставяне на нови понтони, закупуване на техника. Всичко това е насочено към рибарската общност в градовете Созопол, Черноморец и като цяло на хората на общината, а и на нашите гости. Това са все проекти, които се осъществяват и са изработени от екипа на община Созопол и се контролират от екипа на община Созопол.
2: Чухме в този час кмета на Созопол Тихомир Янакиев. 34-то заседание на Общинския съвет там ще се състои утре, като най-важната точка в дневния ред е приемането на бюджета на общината за тази година. Слагаме точка на първия част на предаването, следват регионалните новини, след тях продължаваме.
3: години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника. Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Нормализирана е обстановката на ЖП гарата в Карнобат, където по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичане на газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози няма опасност за хората и преминаващите влакове. Изпускането на газ е било слабо и няма данни за обгазяване и замърсяване на въздуха. Фирмата, отговаряща за превоза и ремонта на цистерната, стои да изтегли композицията. Правителството обаче разработва мерки за подкрепа на публичния и училищен транспорт, на бързата помощ и на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата. Това каза министър-председателят Румен Радев в изявление пред медиите в Министерския съвет. По думите му, скоро тези мерки ще бъдат обявени. Радев посочи още, че всичко, което се случва в Близкия изток, има негативен ефект върху икономиката чрез рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което се пренася и върху цените за потребителите у нас. Германска туристка е паднала в автобус, потеглящ от спирка в Свети Влас, съобщи областната дирекция на полицията в Бургас. Шофьорът на 71 години от насабърското село Гюльовца при тръгване от спирка на улица Свети Власи рязко е трябвало да намали скоростта, за да избегне пътен инцидент с автомобил, управляван от украинска гражданка, опитваща се да завие надясно. Отпадането в автобуса 67-годишната жена е с фрактура на дясната китка и поразна рана на главата. След оказана медицинска помощ е освободена за домашно лечение без опасност за живота. И още от криминалната хроника, мъж от София е задържан след като в ранните часове вчера е предизвикал две катастрофи в района на Свети Власти и на Сабър. Водачът на автомобила е напуснал мястото на първия удар и се е насочил към Насабър. Вследствие автомобилът е катастрофирал повторно пред хотел. Според информация от полицията, водачът е задържан за срок до 24 часа от служителите на районното управление в Несебър, след като е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и да даде кръвна проба за химичен анализ.

0: 12 призови места спечели община Бургас от годишния конкурс «Строителен обект на Черноморието», който се организира от Камарата на строителите в България и вестник «Строител». Домакин на конкурса е община Приморско, а наградите са били в 18 категории. Подробностите от Ивайло Пеев.
1: Категория здравна и социална инфраструктура и трите призови места са за обекти, чийто възложител е община Бургас. Първото място е за детската болница Света Анастасия. На второ място е класиран втория корпус на белодробната болница, а третото място в категорията е за дома за възрастни хора, който се изгражда в квартал Ветрен. В категория образователна инфраструктура община Бургас завоюва първото и второто място, съответно за новия корпус, в който се обучават възпитаниците на математическата гимназия, гимназията за романски езици и новия корпус на детска градина Ален Мак, квартал Сарафово. Новите улици и техническа инфраструктура от фаза 2 на Индустриален парк Бургас са класирани на първо място в категория техническа инфраструктура. Същата категория на трето място е друг обект на общината, второто пътно платно на булевард Никола Петков и кръговото кръстовище с булевард Димитър Димов. Отличени бяха още новата велоалея към квартал Крайморие, блокът за настаняване на медици в Изгрев, както и ремонтите на общежитието към спортното училище и на зала Младост. За новините Ивайло Пеев.
0: Майсторът кошничар от Българово Станко Киров спечели първа награда в категорията артистична форма на 6-тия световен фестивал по плетене и кошничарство в Полша. Това е най-големият международен форум, посветен на този традиционен занаят. Станко Киров сподели за Банара Бургас, че в България са останали най-много 6-тима майстори-кошничари.
2: Аз не съм си давал сметка, че наистина ще стигнат, може би са и по-малко от 10, говоря, и професионално с това, което се занимават, не като допълнителна работа или като хоби. Сега сме ние повече от 5-6 човека. Моята надежда при мен е това, че когато аз може би вече минаха 10-15 години, осъзнах, че тази тенденция на намаляне на тези майстори трайно върви в посока това да се изгубят много от тях, започнах, нали, да, където имам възможност, където имам покана, да го популяризирам този занят. Нали, канят ме много често от училища, фестивали. От 3 години работи с студенти в Национална художествена академия в София, които наистина имат други специалности.
0: Майсторът от Българово практикува кошничарството вече над 30 години. Повече за емоциите след наградата в Полша и бъдещето на традиционния занаят ще чуете от Станко Киров тази неделя в предаването на Банера Бургас е в неделя. По Черноморието утре сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превалява по южното крайбрежие, през деня ще бъде и предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 24. Чухте новините на Банера Бургас в 16.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: десница ще тласне страната в сходна посока. Друго предизвикателство идва от образованието. Резултатите от PISA показват отстъпление на европейските ученици спрямо източноазиатските конкуренти, а доскоро соченият за пример финландски модел вече е под въпрос. Отговори за бъдещето на Европа даде Урсула фон дер Лайен. Днес тя произнесе пред Европейския парламент речта за състоянието на Съюза, равносметка за изминалата година и приоритети за следващите 12 месеца. Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Кошта завършва обиколката си с европейските столици. След България и Германия тази седмица той ще разговаря с лидерите на още 6 страни, сред които Австрия, Италия и Франция. Целта е да сближи позициите преди октомврийските преговори за бюджета на Евросъюза за периода 2028-2034. Темата разработва Виктория Петрова.
1: Евернет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
3: Темите за сигурността, защитата на границите и конкурентоспособността заемат все по-централно място в европейския политически дневен ред. Това ясно пролича от изказванията на лидерите на Европейския съюз през последната седмица.
4: Нашата сигурност на Земята все повече зависи от нашата сигурност в космоса,
3: заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата на върха за космоса в Париж.
4: Космоса навлиза в нова епоха. Хората се връщат на Луната. Сателитите стават по-евтини и по-способни. Изкуственият интелект трансформира това, което можем да направим с данните събрани в космоса. И, както показва войната на Русия срещу Украина, това, което се случва в нашите орбити, е все по-централно за нашата сигурност. Космоса е гаранция за нашия просперитет, сигурност и независимост.
3: Разширяващите се приоритети на Европа изискват и повече финансови ресурси. След срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц по време на обиколката на европейските столици на страните членки, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта увери.
5: Със сигурност не можем да искаме повече средства от държавите членки. Затова трябва да създадем нови собствени ресурси, така че да защитим националните бюджети. Националните бюджети трябва да се уважават и ние го правим. Този бюджет има за цел да засили нашата сплотеност, да повиши конкурентоспособността ни, да осигури сигурност за всички и да изгради най-добрата колективна отбрана за всички европейци на континента.
3: Междувременно над 200 екологични и климатични организации от цяла Европа поискаха трайно решение на кризата с цените на горивата. Според тях, зависимостта на европейските икономики от вноса на изкопаеми горива трябва да спре. По време на медиен брифинг, свързан с предстоящата реч за състоянието на Съюза, директорът на мрежата за действие в областта на климата, Киара Мартинели, настоя.
6: Състоянието на Съюза е мястото и моментът да се каже много ясно, че не можем да изградим конкурентно способна, сигурна европейска икономика върху енергийна система, която не контролираме.
3: Заместник генералният секретар на Европейското бюро по околна среда Патриция Хайдегер смята, че настоящата представа за това как да осигурим здрава и силна икономика е погрешна.
7: Нашите политици обсъждат как да направят икономиката по-конкурентоспособна чрез отслабване и забавяне на екологичните и климатични политики, докато природните системи, от които икономиката ни се нуждае, се рушат. Ние вярваме, че бизнесът може и трябва да се адаптира към европейските регулации, но бизнесът не може да премахне регулациите, ако иска да избегне климатична и екологична криза. И точно това е рискът, на който искаме да акцентираме преди речта за състоянието на Съюза. Икономиката е силна само когато зависи от устойчиви енергийни ресурси и здрави природни системи.
3: Спорът за енергийните източници на Европа и конкурентоспособността й не се изчерпва с цената на енергията и регулациите. За да запази икономическите си позиции, Европа трябва да разполага и с хора, които могат да работят в икономиката на бъдещето. Състоянието на европейското образование изглежда не отговаря на изискванията на новото време. Последното международно изследване PISA показа, че именно образованието може да се окаже една от слабите страни на европейската конкурентоспособност. В интервю за радио Ренасенса, португалският образователен експерт Мигел Ердачи направи анализ на слабите резултати на учениците в Португалия и значително по-високите постижения на техните връстници в Англия.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория част на предаването. Една седмица, две изборни надпревари и един въпрос. На къде върви Европа? Изборите в Саксония-Анхалт показаха силните емоции по тема миграция, сигурност и образование. В Швеция предстои да видим дали крайната

0: Dois modelos possíveis.
1: Има два възможни модела за планиране на образователната система. Единият се основава на знания и високи стандарти, моделът, който следвахме до 2015 година в Португалия и който Англия има сега. Другият се основава на умения, а следователно и на по-меки компетенции и по-снисходителен подход към учениците. Вторият модел не е работил. Това е много видно в случая с Португалия. Вижда се и в Обединеното кралство. Когато сравним Англия с Уелс, който последва път, подобен на този на Португалия, ситуацията се влуши.
2: Възниква въпросът дали Европа не трябва да намери единно решение на влушаващата се образователна среда в европейските страни. Българският евродепутат от групата на Обнови Европа Йохан Кючук е на мнение, че държавите членки не са длъжни да остават образованието да се решава на европейско ниво.
3: Образованието е национален приоритет. Той не е общо европейски приоритет. Държавите никога не се искат да отдават повече компетенции. Хайде конкретно да се фокусираме върху България. И това не е проблем от вчера и от днес. Тя функционалната неграмотност е пълзящо явление, за което говорим така публично, ми се струва, от вече поне две десетилетия. И виждаме резултата от всички действия на управление на държавата. Образованието е комплекс от много други фактори. И семейна среда, и подготовка на образователните ни системи, и капацитета на учителите, и поведението на публичните фигури. Резултатът е такъв, какъвто го виждаме. Въпросът е от тук нататък на къде може да се върви. Дали още да се копае дъното може, а според мен винаги може още, или да се потърси някакъв път да излизане нагоре. Политическата стабилност е крачка, която може да помогне за това.
2: В интервю за Българското национално радио Йохан Кючук направи свой прочит и по другите водещи теми от дневния ред на Европейския съюз.
3: Това, което не очаквам от Урсула фон дер Лайен е да включи в речта си нови инициативи. Ние се намираме по средата на мандата, както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент. И тези инициативи, които бяха създадени до сега, трябва да бъдат приложени в действие. Големият въпрос е икономиката. Как Европа ще успее да намери нов икономически модел? Поне толкова важен, колкото въпросът с икономиката, е въпросът за сигурността. По отношение на вътрешните граници на Европейския съюз, така и по отношение на външните такива. Виждаме как една миграционна криза може да създаде огромен политически проблем с значение, което не сме си представили, че може да има само преди няколко години. Нека да не забравяме и това, което го виждаме с просто око. Жегите, невъзможността да се справим с климатичните промени. Т.е. все предизвикателства, които имат глобален характер, но Европа се очаква по-голям гръбнак и характер по отношение на предлагането на решения за тях.
2: Предстоят и трудни преговори за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 28-34 година. Европейската комисия предлага значително по-голяма финансова рамка, но редица държави, сред които Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция, настояват за съкращения и не желаят по-голяма финансова тежест за националните бюджети. В същото време Европа има и повече нови приоритети, като отбрана и конкурентоспособност. Къде според вас ще бъде най-големият препъни камък в преговорите за новата годишна финансова рамка на Съюза?
3: Вие го казахте вече, как да се намери това златно сечение между старите приоритети и определено България трябва да ги защитава с много голяма плътност на аргументите си по отношение на общоевропейска политика. Има какво да кажем и по отношение на традиционното разбиране за кохезия в Европейския съюз. Заедно с това разбира се, че има необходимости от иновации повече, има необходимост от сигурност, има необходимост от приоритети, които да отговорят на очакванията на това Европейския съюз да бъде адекватен за 21 век. При старото разбиране няма да плащаме повече, няма как да бъдат реализирани всички тези инициативи. И ако вървим по плоскостта на решенията, те са няколко или повече заеми. Една голяма част от държавите не искат да чуват повече за заеми след пандемията от COVID-19. Другия вариант е по-голямо участие на държавите членки, националните вноски да бъдат увеличени. И тук не виждам голямо желание. Третата възможност е собствени приходи, собствени ресурси да бъдат извлечени, т.е. да бъдат наложени на форми на данъци върху определени неща. И тук сякаш държавите са разделени.
2: А според вас кой от трите инструмента за разширяване на бюджета на Европейския съюз, който изброихте, би бил най-подходящ?
3: Не е идеята да бъдат накарани държавите членки да внасят повече в европейския бюджет. Някакси на мене ми се струва по-логична идеята е да се потърсят възможности за допълнително дофинансиране на европейския бюджет, за да може европейските политики да покриват в по-голяма степен очакванията на собствените ни граждани.
2: А какви биха били тези възможности? Откъде ще дойдат тези средства?
3: И дали може да бъде дигитален данък, дали от ETS системите могат да бъдат обложени допълнително някои части. Има възможности, дали върху от въглеродния отпечатък. Има неща, върху които може да се поработи.
2: А не може ли, например, Европа да се откаже от някои от приоритетите си? Например, финансиране, продължаването на финансирането на Украина?
3: През следващите години логиката е да следва някаква степен и двете неща. Да даде перспектива на Украина, която не бъде свързана с европеизацията на страната и от друга страна да потърси всички възможности за мир.
2: А дали не може да очакваме отстъпване от тези принципи по отношение на Русия, сигурността и миграцията, предвид успеха на Алтернатива за Германия на изборите за местен парламент в Саксония Анхалт миналата седмица? Ще бъдат ли принудени традиционните партии в Европа да променят позициите си с оглед на това да привлекат повече избиратели?
3: Че има проблем в европейската демокрация, виждаме го това във всеки един избор. И проблема не се корени в волята на господавателите, а той е доста по-дълбок. Нека да го кажем много ясно. Ние се намираме в една ситуация, в която глобалните постижения на цивилизования свят започват да отстъпват пред интересите на националните държави. А от тук нататък предстои изграждането на един нов ред на база на дадености, които имаме, без предишния да е изчерпан съвсем наясно, съвсем до края, и без новия, който трябва да бъде проектиран, да има ясна форма и съдържание в него.
0: Думи на евродепутата Йохан Кючук. За Евронет Плюс, Виктория Тодорова.
4: Евронет Плюс по Българското национално радио.
5: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Тази сутрин председателят на Европейския съюз Урсула фон дер Лайн изнесе годишната си реч за състоянието на съюза и предизвика разнопосочни реакции и критики. Според Лайн, Европейския съюз е по-силен от всякога и трябва да изградим независима и силна Европа. Виолета Спасова пише: по-голяма лъжа от тази не бях чула. Фактите говорят за растежа в кавички. До кога лъжи и заблуди? Добромир Димитров: тези разсипаха Европа и за капак допуснаха и война. За годините обаче натрупаха много сив капитал, държат всички медии и много-много трудно ще се отървем от тях. Ангелина Ангелова: цялата и политика е на база данни и лъжи. Влади Антонов: а защо тогава има възход на крайно десните, при положение, че има по-стабилно от всякога управление? Радка Рашкова: а в какво е по-силна? Икономически или празни приказки, губене на време и отчитане на нещо, което липсва? До там докара Евросъюза да взимате мързеливите пари на европейците, а казваш Европа е стабилна. Ивелин Илиев: аз не знам толкова корумпирана личност, която задминава нашите хубавци в държавата. Кой вярва въобще? Бойка Симеонова: къде бях, че не разбрах? Хамбург в Германия. От 2 милиона само 200 хиляди са германци, другите мюсюлмани. В това ли е силата? А може би в цената на петрола. Георги Георгиев: няма такова безочие и лицемерие. Борислав Петков: силна за бюрократите в Брюксел, може би за обикновените хора не е. Завършвам с Николай Тилев: така е, когато харчиш чужди пари и не плащаш за нищо, на чужд гръб стото яки.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Спорт.
1: Олимпийският шампион Франция победи Германия с 3 на 0 в матч от група D на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в румънския град Клуж-Напока. По този начин петлите си осигуриха първото място в групата си и ще пристигнат на 8-ми на финалите в София, където ще срещнат четвъртия в групата на България, като за тази позиция се борят отборите на Израел и Португалия. Световният шампион Италия пък се наложи над Чехия с 3 на 1 в матч от група А в Модена. Домакините си гарантираха първото място в групата, като ще продължат в изгодна позиция на 8-ми на финалите, които ще се играят в Торино. Припомням, че Европейското първенство по волейбол за мъже може да наблюдавате и от специалната фен-зона, която се намира в морската градина на Бургас пред Пантеона. Сега продължаваме с футбол, тъй като Лионел Меси е включен в състава на националния отбор на Аржентина за прощален матч, след като в края на миналия месец обяви оттеглянето си от представителния тим на своята страна. Галчосите ще играят три приятелски срещи у дома между 21 септември и 6 октомври, които ще са първите изяви на отбора след световното. На 6 октомври Бенин гостува в Буенос Айрес, а тогава Меси ще изиграе последния си матч за националния тим на Аржентина.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Среща с бургаската авторка Елка Василева Ебори предстои днес в рамките на инициативата Поетичен автограф в 17.30 в читалище Асен Златаров. Входът е свободен. Може да посетите и представането на историческа книга или пък да гледате комедиен спектакъл. В Сливен и Ямбол също канят на изложби. Повече ще чуем от Стефка Бакърджиева.
2: Книгата «Царска България» от професор Петър Стоянович и доцент Ивайло Шалафов ще бъде представена днес в Бургас. Срещата е част от съпътстващата програма на Международният фестивал за документално-историческо кино ДОК. Професор Стоянович посочи.
3: И като това е една много голяма, много сериозна енциклопедия, която с моя колега Ивайло Шалафов написахме за Третото българско царство, да направим една среща с бургаската публика, за да можем да си поговорим за проблема, за знанието за онова време извън книгата. Разбира се, по неен повод ще стане въпроси за всичко останало, но това са едни над 70 години, в които една пренебрежимо незначителна азиатска провинция като България под османска власт, край на край ще се превърна в една изключително прилична европейска държава за 70 години. Се радва много да си поговорим с бургаската публика.
2: Трудът и монография

0: Емисия за историята, структурата и биографиите на българския владетелски двор с над 650 снимки и документи. Представенето е в Хеликон на площад Тройката от 18 часа. Музикално-драматичният театър Велико Търново ще представи невероятната комедия по Чудомир курортът тази вечер в Летния театър. Режисьорката Невена Митева е със втора постановка по Чудомир в Великотърновския театър. След успеха на Не сме от тях, сега тя представя колоритните герои в спектакъла Курортът.
1: Преди 20 години открих за себе си на ново Чудомир и тогава това се превърна в моя кауза. Това е шестото мое представление по Чудомир и за шести път аз сама си пиша сценариите, опитвайки се да включа различни аспекти от творчеството на Чудомир, защото той не изчерпаем. Той не е само комедиен автор. Той има много дълбоки, много съкровенни неща и във всяко мое представление има една малка частица и от тях, освен чудатите характери, които разбира се са в неговите комедийни разкази. Това, което ще видите, е написано специално за тези актьори. Просто аз съм си ги представила. Виждала съм докъде могат да стигнат нещата. Става дума за откриването на минерална вода, лековита вода, и когато всичко уше наред и цяла България се втурва да се лекува с тази вода, накрая, така, няма да кажем какво се случва с тази вода.
0: Спектакълът е със специалното участие на Николай Урумов. Началото е в 20 часа. В Сливен канят на изложбата в галерия Май на представителството на Съюза на българските художници в града. А в Ямбол може да посетите изложба литография графично интимно с начален час 18 в художествена галерия Жорж Папазов. Час по-късно е театралният спектакъл «Петата стъпка» с автор Дейвид Айрланд. Участват Бойко Кръстанов и Юлиан Вергов. Режисьор е Весела Василева. Мястото е зрителната зала на община Ямбол.
2: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
4: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Да се дигитализира гробищният парк в Бургас, да се обособят зони за отдих, басетки и чешми, а гробните места да бъдат обособени с указателни табели. Това предвижда докладни записки на общински съветници, които предстои да бъдат гласувани на заседанието на местния парламент в града. Подробности сега от Нина Рангелова.
2: Трите докладни записки за разработване на задания за дигитализация на плановете на гробищния парк, за паркоустройствен проект със съответни зони за отдих и за закупуване и монтиране на информационни указателни табели са инициирани от общинските съветници Красимир Калудов и архитект Дилян Георгиев. Идеята от гробища да направим гробищен парк, каза Калудов и посочи.
3: За да улесним още повече достъпа до гробните места, искаме алеите на евентуални гробищен парк да носят някакви имена или номерация. Дали ще е вечен покой, незабравимите или алея 1, алея 83-та, достъпа да бъде много по-добър.
2: Какво ще е подобри дигитализацията, разяснява архитект Дилян Георгиев.
4: Идеята е да се обединят всичко на едно място, да се почне да се разсъждава за зони за отдих, за беседки, чешмички, всякакви нормални неща, които има един парк, защото гробищата са си парк в нашето законодателство. И да може от тук нататък да почне да се правят и оценки, кое колко ще струва за цялата реновация на гробищния парк. В момента информацията там, кой квартал къде е, доста оскъдна.
2: Докладната е надпартийна, заявиха вносителите и под нея вече са се подписали и други техни колеги от Общинския съвет. Разглеждането и започна в комисии, а гласуването предстои на 21 септември. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Стратегията на община Созопол е да се подготвят проекти за ключови обекти и когато се появи подходящото финансиране, те да се реализират по-бързо, заяви пред БНР Бургас кметът Тихомир Янакиев.
5: Аз съм си направил приоритетите. В тази година вече имам техническа документация, технически проекти за канализации и за пречисвателни станции на Крушевец, на Зидарово, на Атия, на Росен. В момента даже кандидатствам проекти за изпълнение.

0: Техническа документация, технически проекти за канализации и за пречиствателни станции на Крушевец, на Зидарово, на Атия, на Росен. В момента даже кандидатстваме проекти за изпълняване на втори и трети етап на Равна гора. Имаме проекти за втори водоем на село Равадиново. Кандидатствахме за възстановяване на язовирната стена на Синята вода пак в село Равадиново язовир. В момента приключваме проекта за ремонта на училище в град Созопол. Приключваме проекта ремонт на училище в село Росен. Направихме път, нали, до не целия, но е първият етап село Атия, село Росен.
1: Работи се и по проекта за парк на 100 декара общинска земя в Созопол, уточни кметът Тихомир Янакиев. И поглед към община Руен, където 26 милиона и 360 хиляди евро е проектът за бюджет за тази година. Малко над 17 милиона и 450 хиляди евро са делегираните от държавата дейности, посочи кметът Ахмет Мехмет.
2: Капиталовите разходи, нали, ще бъдат 2 милиона и 200 хиляди евро, като в тази капиталова програма залагаме най-неотложните проблеми да бъдат решени на населените места, така разпределени във всички населени места. Асфалтиране на улици, бетониране, тротуари, такива неща, както и ремонти на общински сгради, училища, детски градини. И смятам, че ще имаме проблем с средствата за зимно поддържане.
1: ЖП гарата в Карнобат функционира нормално, след като по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичане на газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място за обезопасяване на района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози е нямало опасност за хората и преминаващите влакове, обобщава Християна Йорданова.
3: Сигналът е подаден тази сутрин около 8 часа, след като служители на гарата чули свистене и усетили тежка миризма от цистерна, част от товарна композиция на около 700 метра от основните коловози. Екипите на пожарната и полицията установяват теч на пропан-бутан от един от крановете на цистерната и веднага алармират фирмата, отговаряща за претоварването на газа, чийто екип пристига от Варна, за да отстрани проблема. Няколко човека, чакащи на перона, са били евакуирани, а в този час гарата работи нормално. Не е установено обгазяване или замърсяване на въздуха. От Бургас, Християна Йорданова.
1: Майсторът кошничар от Българово Станко Киров спечели първа награда в категорията артистична форма на 6-тия световен фестивал по плетене и кошничарство в Полша. Това е най-големият международен форум, посветен на този традиционен занаят. Той сподели, че в България са останали като него най-много 6-ма майстори кошничари.
4: Аз не съм си давал сметка, че наистина ще стигнат, може би са и по-малко от 10, говоря, и професионално с това, което се занимават, не като допълнителна работа или като хоби. Сега сме ние повече от 5-6 човека. Моята надежда при мен е това, че когато аз може би вече минаха 10-15 години, осъзнах, че тази тенденция на намаляне на тези майстори трайно върви в посока това да се изгубят много от тях, започнах, нали, да, където имам възможност, където имам покана, да го популяризирам този занят. Нали, канят ме много често от училища, фестивали, от 3 години работи с студенти в Национална художествена академия в София, които наистина имат други специалности.
1: А книгата «Царска България» от професор Петър Стоянович и доцент Ивайло Шалафов ще бъде представена след час в Бургас в Хеликон на площад Тройката. Срещата е част от съпътстващата програма на Международния фестивал за документално-историческо кино «ДОК». Книгата е монография за историята, структурата и биографиите на българския владетелски двор с над 650 снимки и документи. И завършваме с нещо любопитно. Първият пилигрим от САЩ пое по българския поклоннически път, който свързва Странджа с Южното Черноморие. Лестър Стюарт е решил да премине маршрута от Малко Търново до Созопол, след като пристигна с полет от Нью-Йорк и нощно пътуване от Истанбул. Официалният старт на неговото пътуване започна в 9 часа от храм Света Троица в Малко Търново. Повече по темата може да прочетете в сайта на Банера Бургас. По Черноморието утре до обяд е възможно да превалява на отделни места сутринта. По южното крайбрежие след това ще бъде предимно слънчево, със слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Чухте новините на Банера Бургас в 17.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме третия част на предаването на тема Здраве, тъй като днес бе подписан националния рамков договор между Касата и Зъболекарския съюз. Той ще действа до края на 2028 и предвижда от 1 ноември Здравната каса да заплаща още една дентална дейност за пълнолетните, освен сегашните 3 плюс обстоен преглед на зъбите в рамките на година. В момента пълнолетните пациенти имат право на до 3 дейности при зъболекар годишно за сметка на здравното си осигуряване. Сред тях са пломба и вадене на зъб, като и двете дейности се заплащат от касата на една и съща цена 44 евро. В много случаи обаче пациентите, знаете, доплащат в зависимост от използването на консумативи и материали. Годишният пакет на човек над 18 години, поеман от касата, е в размер на около 150 евро, а от 1 ноември стойността му ще бъде увеличена до малко над 190. При децата се запазват като брой до сега заплащаните преглед, пломба и вадене на временен или постоянен зъб, лечение на пулпит. Годишният преглед за подробно обследване на зъбен статус и при децата, и при възрастните е безплатен, припомнят още от Здравната каса.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Три докладни записки, касаещи гробищния парк в Бургас, са внесени в Общинския съвет, като ресорните комисии предстои да се произнесат по нея преди заседанието на местния парламент, което ще е на 21 септември. В документа се предлага да започне процедура по дигитализация на гробищния парк, да се обособят зони за отдих, беседки и чешми, а гробните места да бъдат обозначени с указателни табели за улеснение на гражданите. Вносителите на тези предложения са общинските съветници, архитект Дилян Георгиев и Красимир Калудов. Нина Рангелова разговаря с тях за това какво ги провокира да ги внесат и какво ще се промени за посетителите на гробищния парк в Бургас.
1: В момента състоянието е недобро и за да стигне човек до гробното място на своя покойник, трябва да премине през едни пространства, които не изглеждат добре. Обрасли са, защото хората не поддържат гробните места на своите покойници, далече са, забравили са или кой знае по каква причина. Подчертавам, че тук не става въпрос за почистване или поддръжка, става въпрос за нещо по-голямо. С архитект Георгиев искаме да се пристъпи към дигитализиране на всички гробни места, за да е ясно кое е гробно място, къде се намира, в кой квартал. За да улесним още повече достъпа до гробните места, искаме алеите на евентуалния гробищен парк да носят някакви имена или номерация. Дали ще е вечен покой, незабравимите или алея 1, алея 83-та, достъпа да бъде много по-добър. Когато споделих с архитект Георгиев, между другото да кажа, че той изнесе голямата тежест на тези докладни, защото в началото те изглеждаха като някакви идеи, нестройни, несвързани, а той ги подреди, ги структурира и ги превърна в това, което са. Идеята е от гробище да направим гробищен парк. И да, това е първата стъпка.
2: Да. Архитект Георгиев, какво ще се промени след като гробните места получат дигитализация и има паркоустройствен план на гробищата?
3: Първо искам да кажа, че това е докладна на всички общински съветници, защото доста от тях вярвам, че ще приемат каузата и затова още в самото начало съм ги поканил за съвносители. Не само да я подкрепят, а и за съвносители, защото това е тема, която обхваща всички хора. И няма място за политика в нея и затова се търси единството на бургазли чрез представители в местния парламент. И вярвам, че това е начина. И това е правилният начин. Какво ще се промени? Ами, може би в първата седмица, ако докладната се подкрепи, може би никой нищо няма да разбере. Но идеята е доста голяма, трите докладни, защото трябва да се започне от някъде. Трябва да видим първо къде сме и да вървим напред. Идеята е да се напише едно задание за паркоустройствен план действителност, което да обедини съществуващите два, защото той има такива. Единият може би все още не е открит къде е, може да го намерят колегите, защото е много стар, наистина това е много стар документ.
2: Разбрахме, че има и липсващи документи.
3: Има и такива, най-вероятно. Идеята е да се обединят всичко на едно място, да се почне да се разсъждава за зони за отдих, за беседки, ако искате чешмички, всякакви нормални неща, които има един парк, защото гробищата са си парк в нашето законодателство и трябва да бъдат третирани като
2: такова. Кой ще има думата за това? Кой ще го изготви?
3: За това сме го написали, че трябва да започне от администрацията да събере необходимите документи, за да започне да пише задание. Всичко в градоустройството започва с едно задание. И това задание, тази дума ще чувате и на сеста много често, трябва да обхване и дигитализацията, защото дигитализацията не включва само приложения, включва и да се разработи кадастъра там, да се дигитализират алеите, всичките планове, които съществуват, да минат в цифров модел. Защото в момента парцела на гробищата, целият е един парцел обособен като GIS координати и дигитален, но вътре в самите алеи все още ги няма. И трябва това нещо да се промени, за да може от тук нататък да почне да се правят и оценки, кое колко ще струва за цялата реновация на гробищния парк. В това число така ще станат ясно бройката на всички квартали колко са, колко са всички гробни места. И това ще бъде събрано като данни, за да може да се правят и информационни табели, които всъщност това е също една от докладните, защото в момента ако отидете, предполагам, надявам се да не ходите, информацията там, кой квартал къде е, доста оскъдна.
0: Чухме архитекта Дилян Георгиев и Красимир Калудов за идеите им да се ремонтира гробищния парк, така че да се улеснят гражданите. Още от разговора с тях след минути. 92.5 БНР Бургас.

0: Говорим за гробищния парк в Бургас и предложението на общинските съветници да се изготви паркоустройствен проект, да се дигитализират съществуващите планове и да се поставят табели в помощ на посетителите. Разяснения по темата дава архитект Дилян Георгиев, един от общинските съветници, изготвил докладните записки до местния парламент. Територията там постоянно се разраства и в момента да се ориентираш на място не е много лесно, казва пък Красимир Калудов, съвносител на предложенията. Чуйте.
1: Вместо да пише само квартал 106, ще пише, че в този квартал гробните места са от номер еди кой си до номер еди кой си, да. Най-малкото. И ако леята има име, това допълнително улеснява достъпа. А това, което Дилян каза, архитект Георгиев, понеже се появиха и не такива повдигания на вежди относно кътовете за отдих. Имаме предвид беседки, пейки, места, където възрастните хора, които прекусяват пеш целия гроб,
2: да могат да седнат
1: или, както се казва, да подадат по време на някакви годишнини роднините на покойниците. Дали ще има чешмички, осветление, кътове за такъв вид отдих, а не за игри, песни и мигове чудесни. Да. Не сме Тракия, православни християни сме.
2: Безспорно това много ще улесни гражданите, но вие сам казахте, това ще е доста така мащабна и трудна работа. Колко време смятате, че ще отнеме и трябва ли да бъдат заделени конкретни средства? Мислите ли да бъде в бюджет 2027 примерно?
3: Докладната и трите са написани с думата задания, пак ще я кажа, защото това дава възможност да няма колизия между общински съвет и администрация, за да може, когато колегите видят тази докладна, когато отиде при тях, да почнат да правят оценка на това нещо. Когато една администрация работи по някакъв документ, тя може да изкара и конкретни числа, които те са непосредствена част от докладните. И в някой друг бюджет, дори да не сме ние, някой общински съветник ще може да седне на база на това задание и да посочи и конкретна сума. Аз вярвам, че до края на комисиите може да стигнем до някакъв извод за някои от частите, но да не прибързваме. Все пак е важно да се направи точна оценка, защото аз не мога да ви кажа лично в момента колко табели трябва да се направят. Никой не може. Може би трябва да съберат двата плана, да тръгнат да се анализират. И затова, за да сме точни, нека първо да влезе заданието и колегите от администрацията да започнат работа да го описват, защото всяко едно нещо тръгва с тази дума, която, пак казвам, ще използвам доста често, защото най-обикновеното нещо, когато е подредено и структурирано, човек знае хикс табели, хикс места, толкова струва, толкова пари трябва да се заделят. Дали докладната ще бъде и трите, дали ще бъдат изпълнени до края на годината, първоначалните оценки за тях, да, но реалните резултати може би ще започнат от до година нататък да се виждат. И съм склонен да кажа, че това е докладна и трите са много големи, които ще обхванат поне един мандат.
4: Предложенията свързани ли са и ще се отразят ли по някакъв начин на цялостната поддръжка на гробния парк?
1: Относно състоянието на гробищата, нарочно избягваме да говорим за това състояние. В докладните няма място за състоянието, защото там е нужен съвсем друг подход. Да кажа на вашите слушатели, че от общинското звено дори търсят достъп до фирми, които внасят работници от чужбина, но и работници от чужбина, които отчаяно искат да влезат в Европейския съюз, те не искат да работят в гробище. Така че не е проблема в общинското звено, проблема е много по-глобален. За нов подход при поддръжката на зелените площи ще се мисли по-късно. Ние сега се фокусираме върху ориентацията и ще призова вашите слушатели само да затворят очи и да се представят алея с номер или с име, гробно място с номер и квартал с номер. И всичко това структурирано, подредено и лесно достъпно.
3: Да знаят кой гроб къде е. Защото това в момента е проблем.
1: Последно, това е част от историята на Бургас гробище. Там е бележите бургазлии, които са създавали всичко това, което виждаме пред очите ни. И ще се знае и техните гробни места къде са.
3: Аз искам да използвам момента и да благодаря на всички колеги, които ще приемат тази кауза и са разписали даже голяма част от тях. Защото, пак казвам, това е начинът да не се политаризират общо човешки теми над партийна докладна. И тя дава основания да видим къде се намираме, какво е нужно, за да стигнем там, където трябва.

0: Чухме архитекта Дилян Георгиев и Красимир Калудов с предложенията за благоустрояване и модернизиране на гробищния парк в Бургас. Гласуването на предложенията предстои на общинска сесия на 21 септември.
1: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Във връзка с ремонтни дейности, които започват по улица Емил де Лавале от днес до 16 декември, тя ще бъде затворена в участъка от Георги Шегунов до доктор Нидер. Ремонт продължава и по оборище, затворена в участъка от Войнишка до Петко Каравелов. В момента интензивно движение има най-вече по булевард Тодор Александров. Натоварване има и в двете посоки там. Пътно происшествие е станало на булевард в посока пътен възел юг, заради което се затруднява още повече движението. В момента интензивен трафик наблюдаваме и навлизане в града от към магистралата. Затруднено е включването в първото кръгово кръстовище там. Интензивно движение има и в района на многопрофилната болница по булевард Стефан Стамболов.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: теб. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Към финала на предаването днес ще ви срещнем с майсторът кушничар от Българово Станко Киров. Той спечели първа награда в категория артистична форма на 6-я световен фестивал по плетене и кушничарство в полския град Нови Томишел. Това е най-големият международен форум, посветен на този традиционен занаят. Престижното отличие идва в конкуренция с майстори от десетки държави от 6 континента. Станко е кушничар от повече от 30 години и се старае да популяризира този занаят, защото на този етап едва десетина са майсторите в страната, които са отдали живота си на плетенето с ракита. Има ли млади хора, които желаят да се захванат с кушничарство и кои са най-новите произведения на Станко Киров? С него разговаря Християна Йорданова.
2: Необичайни неща съм правил, най-различни, защото аз от това, което съм научил, не правя само това, което съм научил. Аз винаги съм се мъчил и да го развивам занаята. Много често са ми поставили такива задачи. Значи, да, примерно в Бургас съм правил на Атанасовско езеро укритието за наблюдение на птиц, което беше огромно. То е пътеката на Себлеклюна. Та една фундация Биоразнообразие бяха ми поставили задача да направя голямо високо около 2 метра с 2,40 диаметър. Стана една къщичка, малка къщичка за наблюдение, където хората трябваше да се крият, да наблюдават там птиците, които преминават през Атанасовско езеро.
3: Какво изработвате в момента?
2: В момента последната ми поръчка, която преди да замина в Полша, слава Богу, я завърших. В училище Антон Страшимиров в Бургас правят екотераса, на която тераса цялото обзавеждане, табуретките и масите са от ракета. Поради това, че всичко, което трябва да бъде на тази тераса, трябва да бъде съобразено с природни материали, направено и така. Та това ми беше последната по-голяма поръчка. Иначе имам ежедневни неща, имам интересни, правя осветителни тела, полилеи, много интересни мои модели си имам. Също така се мъча. Когато хоря в академията, там път правим с студентите много-много интересни неща, но трудно би ги обяснил по телефон. Трябва да се видят самите неща, които сме правили с тях. Всяко едно мое ходене в академията е предизвикателство, защото групите, с които работят, и предварително разработват проекти и в рамките на 2 седмици, 3 ние се опитваме да ги осъществим, да ги материализираме. И наистина се получават много интересни неща, но дори някой път и за някои от нещата не стига време, защото в крайна сметка имаме определено време, а нещата са доста, някои и обемисти, и повече време изисква за работа. Ако някой каже, че това е от материал, с който се правят кошници, може и да не повярва. Най-вероятно и аз бих, ако в началото, когато съм започвал, ако ми кажеха, че един сноп изправен пръчки могат да стоят такива неща, аз бих реагирал така, че от това нещо няма как да стане. От тия пръчки няма как да стане това нещо.
3: Има ли надежда за занаята? Наблюдават ли се млади хора, които все пак проявяват любопитство, искат да започнат да се занимават дори и само като хоби?
2: Когато преди 30 години започнах началото, аз не съм си давал сметка, че наистина ще стигнат, може би са и по-малко от 10, говоря, нали, и професионално с това, което се занимават, не като допълнителна работа или като хоби. Сега сме ние повече от 5-6 човека. Моята надежда при мен е това, че когато аз може би вече минаха 10-15 години, осъзнах, че тази тенденция на намаляне на тия майстори трайно върху

0: в посока това да се изгубят много от тях, започнах, нали, да, където имам възможност, където имам покана, да го популяризирам този занят. Нали, канят ме много често от училища, фестивали. От 3 години работя с студенти в Национална художествена академия в София, които наистина имат други специалности, примерно дърворезба, текстил, метал. С тях те си разработват проекти, които да бъдат комбинация между дърворезба и ракита, комбинация между метал и ракита или комбинация между текстил и ракита. Та надеждата ми поне част от знанията да бъдат, те да ги ползват в своята работа, нали, не като кошничари изцяло, но тези умения да ги ползват в тяхните си специалности. И има 3-4 млади, 3-4 млади хора, които проявяват жив интерес и включително се пишат и курсови задачи за завършване на съответната година, идват при мен, помагам им да могат да си ги реализират тия курсови задачи и живо се интересуват. Аз, за мен ще бъде голям успех 2-3 човека, които да продължат да го практикуват. Не става въпрос за 10, 20, 100 и така. Това е... На този етап ми се струва несериозно да кажа, че толкова хора могат да се запалят да тръгнат да го работят този занят.
1: Повече за емоциите от Световния фестивал по плетене и кушничарство ще чуете в цялото интервю на Християна Йорданова с Станко Киров в предаването Ева в неделя на 20 септември. Така завършваме Булевард Демокрация за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
2: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
4: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
5: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: БНР Бургас, близо до вас.
2: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рин Тенев, в началото водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившият президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Следват подробностите по тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза, за противопоставяне на все по-многобройни саботажи и хибридни атаки на европейска земя. Фон дер Лайен предложи създаването на Европейски съвет за сигурност, към който да бъдат привлечени Великобритания, Норвегия и Канада. Канада, според председателя на Еврокомисията, трябва да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Пред Европарламента фон дер Лайен обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима. Още от специалния пратеник на БНР в Страсбург Лъчезар Вълев.
3: Във речта си в пленарната зала на парламента в Страсбург Урсула фон дер Лайен отбеляза, че в епохата на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност не се градят само у дома.
4: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
3: Фон дер Лайен изтъкна, че през тази година Европейският съюз има подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия, както и търговски споразумения с повече от 80 държави. Тя обобщи, че Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Речта и за състоянието на Съюза фон дер Лайен започна с цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик председателката. А по темата отбрана фон дер Лайен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава и отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападение не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител за външната политика и сигурността ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.
4: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
3: За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство като признание на Еврокомисията за значението на България.
5: Всички знаем, че ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия

0: И момент тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията. България се оказва наистина в центъра на това, на тези пресечни точки.
1: Каза външният министър Велислава Петрова. Обявеният от председателя на Еврокомисията трансграничен проект ще донесе икономически облаги на страната ни. Коментира за БНР евродепутата Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите БСП.
2: Защото това ни прави един от регионалните енергийни центрове за връзка с Европейския съюз и извън Европейския съюз, тъй като ние все още трябва да внасяме енергийни ресурси от извън Европейския съюз. И със сигурност ще намали цените на електроенергия за нашите потребители и за индустрия.
1: Общоевропейските инициативи често се блокират на национално ниво, предупреди колегата на Пенкова Равдан Кънев от Европейската народна партия ДСБ.
3: Европейската комисия, Европейския парламент, не успяваме да убедим националните правителства в нуждата от това Европа да се движи по-единно и по-бързо. Много от законодателствата насочени именно към индустриалната политика, към по-бързи разрешения за бизнеса се блокират на национално ниво, че общата отбрана се блокира на национално ниво и това е нещо, което ние в България виждаме много добре, защото за съжаление българското правителство е едно от тези, които блокират.
1: Каза евродепутатът Радан Кънев пред нашия пратеник Лъчезар Валев. Премиерът Румен Радев призова Европа да престане да налива пари в руско-украинската война и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир.
4: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощени, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Радев каза това в присъствието на премиера на Чехия Андрий Бабиш, който гостува в София само седмица след словашкия си колега Роберт Фицо. Лидерите на България и Чехия обсъдиха въпроси, свързани с енергетиката, икономиката и отбраната. През 2027 година, шестата от началото на руското нашествие, Украина ще разчита на международните си партньори за повече от 52 милиарда долара. Това съобщи министърът на финансите Сергей Марченко при представянето на проекта за бюджет пред парламента на страната Върховната Рада. Повече от редактора Добрин Йотов.
5: От въпросите 52 милиарда администрацията на президента Владимир Зеленски вече е договорила само около 20 милиарда долара. Средствата са необходими заради растящата цена на войната в парично изражение, обясниха на депутатите, финансовият министър и председателят на бюджетната комисия. Ожесточените руски удари по бизнеса и инфраструктурата на Украина водят до намаляване на данъчните постъпления за държавата. Киев иска да увеличи оръжението си производство и заплатите на войниците, за да се противопостави на несекващия натиск на фронта. Затова за 2027 година е заложено 12% увеличение на разходите за отбрана до 110 милиарда долара или 2/3 от всички държавни разходи. Финансовият министър Марченко допусна като източник за набиране на тези средства да бъдат използвани активите на Руската централна банка, които остават замразени в европейски депозитари и банки. Докато депутатите в Киев обсъждат план сметката за до година, Русия продължава въздушните удари по страната. Дронове поразиха пътнически автобус край южния град Никопол и още два пътнически влака при Николаев и Ковел до полската граница. В автобуса загинаха петима от пътниците. Атаките по влаковете вече не са особена новина. Железопътните превози в Украина придобиха първостепенно значение след закриването на въздушното пространство на страната през 2022 година. Руските въоръжени сили усилиха ударите по този сектор от началото на тази година, като за 8 месеца удариха 43 железопътни гари, повече от 300 локомотива и 120 пътнически вагона. За новините, Добрин Йотов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Хашим Тачи и още трима бивши командири на разформированата армия за освобождение на Косово бяха осъдени в Хага по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Както косовски, така и сръбски лидери осъдиха решението, което предизвика

0: протести в Хага и Прищина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и на сътрудници на сръбските сили за сигурност. Присъдата на специализирания съд в Хага на Тачи и Красничи е по 25 години затвор, а на Весели 18 години и Селими 13. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. За премиера Албин Курти осъждането на бивши лидери на армията за освобождение на Косово е неприемлива несправедливост. Косово ще продължи да подкрепя Тачи, Весели, Селими и Красничи, написа премиерът Фекс. Преди тази вечер сръбският президент Александър Вучич да коментира в телевизионно обращение, сръбският вице-премиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич определи присъдите като недостатъчни заради отхвърлените обвинения в престъпления срещу човечеството. Милорад Додик, бивш президент на Босненската република Сръбска, нарече съдебното решение карикатура на правосъдието. Срамно решение, че систематичното избиване на сърби в Косово не беше квалифицирано като военно престъпление. Тачи беше идеолог и лидер на терористична организация, пряк извършител и наредител, написа Додик Фекс. Присъдите срещу четиримата бивши командири предизвика протест в Хага пред сградата на съда. Събралите се демонстранти хвърляха камъни по специалните полицейски сили. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред мисията на Европейския съюз са се събрали хиляди привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата. Засилено е полицейското присъствие, а политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. За новините Весела Владкова.
0: Войната в Близкия изток ще струва на американския данъкоплатец още милиарди долари с всеки изминал месец, без да се отчита инфлацията, която причинява, а количеството на изразходваните в нея боеприпаси поставя под въпрос готовността на Съединените щати да реагират при възникването на нов мащабен военен конфликт. Това потвърди в свой одитен доклад безпартийната бюджетна служба на Конгреса. Изводите и предизвикаха остри нападки на опозиционните демократи срещу администрацията на президента Доналд Тръмп по-малко от 2 месеца до междинните избори. От Белия дом увериха, въоръжените сили разполагат с предостатъчно боеприпаси. Подробностите от доклада от редактора Лилия Димитрова.
2: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Докладът на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. За новините Лилия Димитрова.
0: Групировката Хути е извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Авиацията на Рият е нанесла нови удари по позиции на групировката в съседен Йемен. Вече 450 от началото на тази седмица, съобщава агенция Reuters. Източник на тази информация са самите Хути. Саудитска Арабия потвърждава много малко информация. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни, след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дребно на дизеловото гориво счупи нов рекорд, достигайки 6 долара и 30 цента за галон. У нас цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Каза премиерът. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Асен Василев.
4: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
0: Каза Асен Василев. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
5: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Каза Ивайло Мирчев. Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
6: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе.

0: Дренчев. Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
1: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Димо Дренчев. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
2: Общо 3 сигнала са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДВР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. Николай Пълтеков.
3: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в Столична дирекция на вътрешни работи в частност 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 район, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в Столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в Столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
2: И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
0: Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробностите от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
4: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
5: Аргументите са, че той е на такава възраст, с която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние.
4: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на Младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
0: ЖП гарата в Карнобат вече функционира нормално, след като по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози е нямало опасност за хората и преминаващите влакове, обобщава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: Сигналът е подаден тази сутрин около 8 часа, след като служители на гарата чули свистене и усетили тежка миризма от цистерна, част от товарна композиция. Тя се е намирала на около 700 метра от основните коловози. Екипите на пожарната и полицията установяват теч на пропан-бутан от един от крановете на цистерната и веднага алармират фирмата, отговаряща за претоварването на газа, чийто екип пристига от Варна, за да отстрани проблема. Няколко човека, чакащи на перона, са били евакуирани, а в този час гарата

0: работи нормално. Неустановено обгазяване или замърсяване на въздуха. От Бургас, Християн Рданова.
1: Денят на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, съобщиха за БНР от столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха за БНР от общината. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта й, в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. В разпространена позиция на инициативния комитет Йотова-Вълчев се посочва, че оттам категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това, и намират решението на Велева да се оттегли за правилно. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, се казва още в позицията. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 часа до 17 часа в четвъртък и петък в сградата на радиото на булевард Драган Цанков 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спортните новини представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 209 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за утрешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб турският Трабзонспор ще бъде за 1+1 години. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигне в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към Лудогорец, е 1 милион евро. Георги Чириков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът в футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. От 19 часа тази вечер отборът на Локомотив София приема състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа футболна лига, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгизит ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Милия, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша. Последният си мач от втора група на Европейското първенство. Националите ни вече си осигуриха участие на 8-ми на финалите.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! И днес утрото беше хладно. На места в североизточните райони и в отделни затворени котловини минималните температури бяха под 10 градуса, но дневните продължават да се повишават. И днес на места в северозападна България и по поречето на Дунав достигнаха 29-30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на

0: облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони временно умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. За района на София минимална температура около 10, максимално около 27 градуса. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб, в събота до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължава да е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус. При километър 31 в посока Варна заради катастрофа, трафикът се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от пътната полиция. С още информация за обстановката по пътищата. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само

0: спасва човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
1: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
2: This has got to be the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Еврокомисията за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предложи и създаването на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбул, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни, след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
4: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
5: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
6: В България ситуацията с финансите и социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения и трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментарци и от това направи пред журналисти в Европарламента в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи. Беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийството на 96 души и за незаконното задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха другите трима бивши командири от армията за освобождение на Косово. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Прищина. Косовският премиер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала в Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. Спортните новини представя Георги Димитров.
7: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже играе в момента срещу състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Сега с подробностите търсим колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
8: Добър вечер от арена София. Продължава последния мач от втора група на Европейското първенство между отборите на България и Полша. Резултатът е 2 на 1 гейма за България и 20 на 15 точки за поляците в четвъртия. В отделните части до момента 25 на 20 точки за поляците в първия гейм, 31 на 29 и 25 на 23 точки за българите в следващите две части. Ако националите ни спечелят с 3 на 1 гейма, ще завършат на второ място в групата след поляците и в елиминациите, но сми на финалите ще срещнат в събота тима на Румъния. При всеки друг резултат българите ще бъдат трети в групата след украинците и следващият им съперник ще бъде съставът на Германия отново в арена София. За новините Антони Йорданов.
7: Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1 Ана Станкович от Сърбия, а Алия Каратанчева се наложи от Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгезихт ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Мелиля, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София като гост в отложен матч от 6-ти кръг на първа футболна лига. Георги Челиков е новец старши треньор на футболния Дунав. Порано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
9: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 22 градуса във Враца, Монтана, Бургас и Сандански. В столицата 18 градуса при 55% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Вести 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР Топ 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР Топ 20. Обичам ви!

Чухте първото ново предложение за тази седмица, песента Отпечатък в изпълнение на Маргарита Хранова. Номер 15.

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Иванов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
0: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9. Сам.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция.

0: От номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до 6-та. Нека да чуем песента им Нишки от Сатен.

0: второ ново предложение.
1: Защо ме питаш кой съм аз? Здравейте, аз съм Ицо.
2: Аз съм Дидо.
3: Аз съм Данчо.
1: От група Фанданго. Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Мико Приказка се появи в българския ефир.
2: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
3: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
1: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20. Защо?

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка. Номер 5.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце, кажи...

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

Видин и Радио Шумен. Четвъртък – Радио Кърджали. Петък – Радио Благоевград. И събота – Радио София. Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Започва нощното седмичен бюлетин на Българското национално радио, представено от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на реформираната армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Следват подробно

0: Вестите за тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Европейската комисия за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон в автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронови ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
4: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
5: Виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка. Изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
6: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слага твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в

0: Съвета на Европа и Европарламента. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
1: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
0: Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийство на 96 души и за незаконно задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха други трима бивши командири от армията за освобождение на Косово Якоб Красничи, 25 години, Реджеп Селими, 13 години и Кадри Весели, 18 години. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Прищина. Косовският премьер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната, 3 дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент лявоцентристски блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутати, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени по-късно днес. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Ръководителят на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
2: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
0: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш по ефект през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението му е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията, коментират анализатори. По последни прогнози тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. Денят на София, който се отбелязва днес на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година 17 септември ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект за споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа днес и утре в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Представляващите партиите и

0: инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Но смина финалите в София, в събота нашите национали ще играят с тима на Германия. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Днес българките ще играят срещу португалките, а мъжкият ни отбор срещу тима на Венецуела. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия, а Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгесхит ще участва във втория кръг на турнира по тенис Мелиля, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Резултати от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Умония Никозия, Селта 1 на 0, Арарат Спарта, Прага 1 на 4, Андерлехт, Лион 1 на 2, Штурм Грац, Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос, Ягелония 2 на 1, Съндърланд, АЗ Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен, Целия 2 на 0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от 6-я кръг в испанското футболно първенство. Ла Корунья, Севилия 0 на 1, Атлетико Мадрид, Осасуна 4 на 0. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София в отложен мач от 6-я кръг на първа футболна лига. Старш треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 210 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за днешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Георги Чиликов е новият старш треньор на футболния Дунав. Той заменя на поста напуснали по взаимно съгласие досегашен наставник Емануел Луканов.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 19 във Враца и Бургас. В София сега е 15 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над източните райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново по-важното в него. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. Баща уби 6 годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Три часа съобщения на по-важните новини до този час в студиото е Димитър Пенков. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
1: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство като признание на Европейската комисия за значението на България.
3: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
1: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
1: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
4: По отношение на войната в Украина ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
1: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян, дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефект от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
4: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
5: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената.